0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ove srede, 16. septembra. Žele vam iz režije tonski realizator Nenad Dronjak i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Patrole KFOR-a u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji pojačane uoči izricanja presude Hašimu Tačiju i četvorici bivših čelnika takozvane OVK, francuska i britanska ambasada u Prištini, upozorile da se očekuju veliki politički skupovi i pozvale na oprez. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski tvrdi da bi njegova zemlja mogla prilično brzo da porazi Rusiju. Poljaci zaboravljaju da su opkoljeni ruskim nuklearnim raketama, poručuju im vojni analitičari. Moskva podržava Trumpovu ideju o energetskom primirju. Ruske snage zauzele Olhovatku i stežu obruč u Harkovskoj oblasti. Marija Zaharova tvrdi da je Rusiji uvedeno 35.000 nezakonitih sankcionih mera. Zapad selektivno tumači povelju Ujedinjenih nacija kao i u slučaju Kosova i Metohije, a da Evropljani nisu odvukli Amerikance od dogovora iz Enkoridža, već godinu dana u Ukrajini bi vladao mir, poručio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Ukrajina obustavlja finansiranje svih sektora osim socijalnih davanja, plata u javnom sektoru i rashoda za vojsku, izjavila poslanica Vrhovne Rade Olga Vasiljevska-Smagljuk. U budžetu Ukrajine ima izuzetno malo novca, napisala je ona na svom telegramu i dodala da je dalji priliv sredstava u budžet moguć samo u vidu zapadne finansijske pomoći, zašto je potrebno da zakonodavci usvoje niz zakona. Ukidanje zabrana na raspoređivanje nuklearnog oružja u nizu zemalja NATO-a predstavlja očigledan preduslov za pojavu takvog oružja na tim mestima bez nadzora, poručila predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Povodom obeležavanja državnog praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Srpskom istorijskom muzeju otvorena izložba Boje koje povezuju vekove, posvećena istoriji srpske zastave. A Svetska taekwondo federacija donela odluku kojom je omogućeno održavanje međunarodnih takmičenja u Rusiji. Time je napravljen još jedan veliki korak ka potpunom povratku te zemlje u međunarodni sport. Ruskim i beloruskim taekwondistima prethodno je već dozvoljeno da nastupaju pod nacionalnim zastavama i uz sopstvene himne.

0: Patrole KFOR-a pojačane su u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji uoči današnjeg izricanja presude Hašimu Tačiju i četvorici bivših čelnika takozvane OVK. Ambasade Francuske i Velike Britanije u Prištini upozorile su sinoć svoje državljane da se u gradovima širom Kosova i Metohije očekuju veliki politički skupovi povezani sa izricanjem presude i da zbog toga treba da budu na oprezu. Analitičari upozoravaju da niko ne može unapred da predvidi da li će biti nekih incidenata nakon izricanja presude, kakva god ona da bude. Politikolog s Kosova i Metohije Ivan Tomić istakao je u razgovoru za Sputnik da je napetost među srpskim narodom prisutna, ali da su ljudi tamo, kako kaže, na to uglavnom navikli. Mogući su pojedinačni incidenti i napadi Albanaca na Srbe, posebno u manjim sredinama, ali ne smatram da će Priština i međunarodne snage dozvoliti da se ponovi nešto nalik 17. martu, ocenio je Tomić. On je međutim napomenuo da KFOR, iako je najavio pojačanu kontrolu na Kosovo i Metohiji, ne može mnogo da pomogne, niti mnogo toga da učini ako dođe do nekog haosa. Stručnjaci ističu da je albanska javnost u pokrajini trenutno mobilisana, jer su prethodnih dana održavani skupovi podrške bivšim liderima takozvane OVK, a javno se govorilo i o mogućnosti protesta i eskalacije, pa je, kako kažu, prirodno da u delu srpskog naroda postoji određena bojazan i strah da može doći do incidenata. Neki od građana srpske nacionalnosti koji su ostali na Kosovu i Metohiji za Sputnik su rekli da svoju decu danas neće puštati u škole, kao da ni oni sami nikuda neće ići, dok su pojedinci dobili i napismeno da se predavanja i određene radne aktivnosti do daljeg odlažu iz bezbednosnih razloga. U toku dana pratit ćemo situaciju na Kosovu i Metohiji iz minuta u minut na našem sajtu sputnikportal.rs, na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na društvenim mrežama X i Viber. Pratite nas iz minuta u minut, a mi smo ponovo sa vama uživo danas tokom dana u 13.30 i 19 sati na istim ovim talasima.
1: Radio Sputnik.
0: Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je da bi njegova zemlja mogla prilično brzo da porazi Rusiju ako bi Moskva napala neku članicu NATO-a. Kao glavnu prednost Saveza istakao je znatno snažnije vazdušne snage, a tokom diskusije na godišnjem sastanku Jalske evropske strategije u Kijevu istakao je i da NATO ima ogromnu prednost nad Rusijom u vazdušnim snagama od oko 2.500 aviona. Naglasio je da je ta nadmoć očigledna, čak i bez učešća Sjedinjenih Država, i ocenio da NATO treba da pojača vojne vežbe u blizini granica sa Ruskom Kaliningradskom oblašću. Poljska već duže vreme nišani taj prostor i ne skriva želju da ga kontroliše. Strateški su se naoružali, ali ove izjave su uzaludni pokušaj vršenja pritiska na Rusiju, kaže u razgovoru za Sputnik vojni analitičar Andrej Mlakar.
2: Čovjek je opsednut Rusijom i opsednut je tome da pokaže kako je Poljska evropska velesila vojna i kako će on to da reši pumpanje mišića i da Poljska ima armiju koja može da pobedi Rusiju. To su one oživljavanje stalnih poljskih imperialnih težnji. Pritom zaboravlja jednu stvar, da u Kaliningradu, verovatno i Kaliningrad, ima rakete, a druge strane u Belorusiji ima nuklearno naoružanje.
0: Rat u Ukrajini, kaže naš sagovornik, Poljsko je dobro došao za podizanje svesti o njenim imperialnim težnjama. Već su, kako podsjeća Mlakar, menjali geografske nazive u Kaliningradskoj oblasti, pretvarali gradove u poljske, iako im ta teritorija nikada nije pripadala kao Poljskoj, već kao Pruskoj. Drugi razlog Sikorskog da lansira ovakve izjave, kaže Mlakar, jeste činjenica da se istovremeno i dirigovano podižu i tenzije na Baltiku.
2: Zato što su tenzije na Baltiku dovedene do usijanja i sada je više nije prostor Ukrajina mjesto da bi možda mogao početi sukob Rusije i NATO pakta, nego je to Baltik. I pritom je Poljska izgradila ogromnu armiju i sada je ono želje da pokaže mišiće kako je Poljska dominantna, moćna i jaka armija koja može da čuva saveznike svoje u Litvaniji, Estoniji i Letoniji i da oni mogu biti gospodari Baltika. I to je u okviru takvih pretenzija i to što on poziva na te intenzivne tenzije i vojne manevre oštrije, vojne vežbe uz granicu, da bi provocirali rusku stranu.
0: Makar podsjeća da Sikorski nije prvi koji je rekao da se Rusija može lako poraziti. Prvi na ovu temu pretio komandant NATO-a Christopher Donah. Ovo je samo nastavak sage pritisaka o tome kako su oni moćni, kako u svakom trenutku mogu da osvoje Kaliningrad i da Rusiji neće pružiti nikakvu šansu, naglašava Mlakar.
2: Pri tome niko ne zna kakvu zaista snagu i moć Rusija ima na tom prostoru, s obzirom da su ta količina raketa je tamo poprilično velika i da mogu jako brzo da dosegnu i Gdanjsk, mogu da dosegnu i Krakov, mogu da dosegnu i Varšavu, tako da ne bi bilo nikakvih problema. Pri tome i Baltička flota je jedna od, ajde kažemo, tri ruske flote koja već ima na svojim brodovima nuklearno naoružanje.
0: Upitan da li poljski ministar sam sebe hrabri nakon izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina o tome da bi ulazak evropskih trupa u Ukrajinu značio rat sa Rusijom, Mlakar kaže da bi Poljacima to odgovaralo jer bi Poljska mogla da ispuni san i odseče zapadni deo Ukrajine. U tu svrhu oni i podstiču rat sa Rusijom, kaže Mlakar, ali situacija podsjeća na stanje u Finskoj. Finci prete ratom, a kada prolete tri ruska bombardera kroz Finski zaliv, momentalno ućute, zaključuje Mlakar na kraju razgovora za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Iz Kremlja kažu da Moskva podržava ideju Donalda Trumpa o energetskom primirju. Ruske snage zauzele Olhovatku, steže se obruč oko Ukrajinaca u Harkovskoj oblasti. Marija Zaharova tvrdi da je Rusiji uvedeno 35.000 nezakonitih sankcija. Slušamo Draganu Nikitović.
3: Moskva podržava predlog američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju između Rusije i Ukrajine i smatra ga dobrom inicijativom, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Prema njegovim rečima, takvo primirje omogućilo bi Rusiji da poveća snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima, iako je ocenio da Moskva i bez toga može da stabilizuje tržište. Naveo je da bezbedan rad ruskih rafinerije i povećanje proizvodnje naftnih derivata ne bi rešili probleme na svetskom tržištu, jer je glavni problem njihov izvoz. Ruske snage preuzele su kontrolu nad Olhovatkom u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Grupa Sever nastavlja da steže obruč oko ukrajinskih snaga i proširuje spoljnu zonu kontrole. Borbe za malu Volčju se nastavljaju i širi se kontrola u Harkovskoj oblasti. Inače, oružane snage Rusije izvele su tokom noći grupne napade bespilotnim letelicama na logističke centre i luke u Ukrajini, kao i na brodove koji su korišćeni za potrebe oružanih snaga Ukrajine. U zapadnim oblastima Ukrajine nastavljeni su udari na objekte železničke infrastrukture koji se koriste za transport tereta za vojne namene iz evropskih zemalja. Tokom protekle nedelje u napadima dronova oružanih snaga Ukrajine poginulo je 48 civila u ruskim regionima, među kojima i troje dece, rekao je specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. Navodi da su ukrajinske snage tokom tog perioda u proseku izvodile oko 1180 napada dnevno na civilne objekte u ruskim regionima i dodao da je Kijev tokom protekle nedelje na teritoriju Rusije ispalio ukupno oko 8200 različitih projektila i drugih vrsta municije. Terorističkim napadima bespilotnim letelicama na Rusiju upravljaju oni koji su toj zemlji objavili hibridni rat, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova i istakla da protiv Rusije do sada uvedeno ukupno 35.000 nezakonitih sankcija, koje su deo hibridnog rata koji je objavljen Rusiji. Evropski zvaničnici nisu očekivali da će manjak u ukrajinskom budžetu od 27 milijardi dolara biti toliko veliki, niti da će se pojaviti tako brzo, pišu mediji. Inače, Kijev se suočava sa velikim nedostatkom sredstava u budžetu za odbranu. Ukrajinski premijer Sergej Korecki smatra da je vlada već izdvojila 1,5 milijardi dolara za preusmeravanje na potrebe odbrane, ali je kod koalicije voljnih zatražila da nadoknadi preostali manjak.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: U Ukrajinska kriza je dobar primjer na osnovu kog se može izučavati kako Zapad stalno zanemaruje svoje međunarodne obaveze, to je izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na sastanku s ambasadorima stranih država. On je podsjetio na dvostruke standarde Zapada i u vezi sa Kosovom i Metohijom.
4: Zapad voli da tumači povelje Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno, izlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Trebalo je da otkinu Kosovo i Metohiju od Srbije i jednostrano su proglasili nezavisnost i rekli da je to pravo naroda na samoopredeljenje. Kada je kroz nekoliko godina održan referendum na Krimu, a na Kosovo i Metohiji nije bilo nikakvog referenduma, tamo su rekli da na Krimu nije u pitanju pravo ljudi na samoopredeljenje, već da tamo treba da prednjači pristup teritorijalnog integriteta u Ukrajini. Na svakom koraku ima mnoštvo takvih primjera.
0: Lavrov kaže da se o deklaraciji Ujedinjenih nacija iz 1970. navodi da su principi teritorijalnog integriteta primenjivi za države koje poštuju principe ravnopravnosti i samoopredeljenja naroda. Čisti neonacisti koji su nezakonito preuzeli vlast u Kijevu u februaru 2014. nisu predstavljali ni narod Krima, ni Novorusije, ni Donbasa. Jasno je da je za sve etape ukrajinske krize karakterističan otvoreni pravni cinizam, podvukao je šef ruske diplomatije, dodajući da Međunarodni krivični sud izaziva, kako je rekao, ozbiljne sumnje unutar Ruske federacije.
4: Kada je reč o ukrajinskom dosijeu, tužiloštvo Međunarodnog krivičnog suda čak i ne pokušava da sakrije činjenicu da je istraga usmerena isključivo protiv Rusije. Svima je poznato da je ovo kvazisudsko telo, koje ima malo toga zajedničkog sa sprovođenjem pravde i kojim u potpunosti upravljaju zapadni pokrovitelji. Primetno je da čak ni sve zapadne zemlje ne podržavaju aktivnost tog suda. Iskustvo pokazuje da međunarodne sudske instance nikada ne uspevaju zaista da pomognu u okončavanju konflikata. Šta više, upravo suprotno. Očigledno je tužan, ja bih rekao čak i sramotan primjer tribunala za bivšu Jugoslaviju, kao i tribunala za Ruandu.
0: Lavrov je dodao da su se zapadnjaci sada latili nove pseudopravne avanture stvaranjem specijalnog tribunala za zločine i agresiju protiv Ukrajine. Oni se čak ni ne trude da imitiraju objektivnost. Ignoriše se činjenica da samo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može da konstatuje akt agresije, a jedna od učesnica u konfliktu je koosnivač tog specijalnog tribunala. To je potpuni apsurd i apsolutna besmislica, primetio je ruski šef diplomatije. On se osvrnuo i na mirovne pregovore, rekavši da je Moskva spremna za njih i da ima šta da kaže.
4: Objasnili smo da nikada nismo odbijali pregovore i svi pregovori koji su do sada vođeni nisu prekidani na našu inicijativu. Zato ako naše kolege budu spremne, mislim da je sasvim moguće obnoviti pregovore. Imamo šta da kažemo. Rusija neće obustavljati borbena dejstva tokom pregovora u Ukrajini. Spremni smo da u okviru tog stava tražimo razumne kompromise. Ali u principu nismo menjali cilj da osiguramo našu bezbednost, da ne dozvolimo pojavu NATO na našim granicama i da obezbedimo zakonita prava Rusa i stanovništva koje govori ruskim jezikom i vekovima živi na tim prostorima, kao i da ih oslobodimo pretnji nacifikacije i militarizacije.
0: Lavrov je objasnio da je aktuelna ukrajinska kriza mogla da bude rešena još pre godinu dana, ali, kako je rekao, pod jednim uslovom.
4: Da, Amerikanci nisu odstupili od dogovora iz Anchorage-a, da Evropa nije odvukla Sjedinjene države od tih dogovora. Već godinu dana bismo živjeli bez rata. To je očigledna činjenica. Zato sami izvucite zaključke. Ipak tokom sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku sastaću se sa američkim državnim sekretarom Markom Rubi.
0: Prema rečima Lavrova, ruska strana spremna je da u okviru ovakvog stava traži razumne kompromise, ali, kako je rekao, nije menjala zadatak da osigura sopstvenu bezbednost. Rusija će odgovoriti na proterivanje diplomata iz Mađarske. Pripremamo odgovor, poručila predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova na brifingu na marginama Međunarodnog festivala omladine u Jekaterinburgu. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio da su pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a lokalizovali požar koji je 2. avgusta izbio u mestu Šumarak u Deliblatskoj Peščari. Danska priprema sve parohijske sveštenike za vojne sahrane u slučaju velikog rata. Načelnik vojnih sveštenika Thomas Beck izjavio je da bi u najtežim danima moglo da bude između 10 i 20 poginulih danskih vojnika dnevno. Ovo je Radio Sputnik, do kraja emisije čućete. Da li su Amerikanci uvođenjem visokih carina Pekingu, ali i vojnim napadom na Iran, samo doprineli ubrzanju kineskog privrednog rasta? Na koje sve načine kampanja Upoznajte srpsko stradanje, činjenice o stradanju Srba kroz istoriju predstavlja svetskoj javnosti?
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Podaci o novom rekordnom suficitu Kine u robnoj razmeni sa svetom, uprkos američkim carinama i sukobu na Bliskom istoku, u kom su Sjedinjene Države, kako se to kaže, gađale Iran, a mislile na Kinu, pokazali su da je to bio samo još jedan u nizu pokušaja sprečavanja neizbežnog, jer Kina nezaustavljivo ide ka poziciji najjače svetske privrede, kaže za Sputnik viši naučni saradnik Instituta za političke studije, dr. Stevan Rapajić. On je bio gost Energije Sputnika, između ostalog, ocenio da je Amerika uvođenjem visokih carina i vojnim napadom na Iran samo doprinela kineskom privrednom rastu. Naime, polovinom ove godine Kina je ostvarila visoki suficit u robnoj razmeni s inostranstvom na mesečnom nivou od preko 125 milijardi dolara, koji je nadmašio sve procene ekonomista. Junski je bio najbolji mesečni rezultat od uvođenja Trumpovih carina, kaže Rapajić, ali i drugi najbolji rezultat u istoriji. On dodaje da je suficit zabeležen čak i u razmeni sa Amerikom, 29 milijardi dolara, što je, kako kaže, za 3 milijarde više nego u maju.
5: Trump je gurnuo Kinu visokim carinama s jedne strane i sa druge strane napadom na Iran. Gurnuo je Kinu u zagrljaj zemljama, partnerima, pre svega Rusiji. I od 2022. godine Rusija je jedna od retkih zemalja u svetu koja ima spoljnotrgovinski suficit u trgovini sa Kinom. Taj suficit nije veliki, ali je ipak suficit. To je nešto čime se ne može pohvaliti gotovo ni jedna druga zemlja u svetu.
0: Kinu kao najvećeg proizvođača na planeti, koji je ujedno i najveći potrošač energenata, tokom sukoba na Bliskom istoku spasao je uvoz energenata iz Rusije, ali i rezerve nafte za koje niko ne zna kolike su bile, pa je bio smanjen uvoz, i to je u uslovima zatvaranja Ormuskog moreuza, kaže Rapajić, spasilo i ostatak sveta, pre svega Amerikance, jer je bila smanjena globalna tražnja za energentima. Kina je tako omogućila da druge zemlje ne padnu u ekonomsku krizu, jer njoj ne bi bilo u interesu da ne može da izvozi sopstvenu robu.
5: Kina sada njen glavni suparnik na svetskom nivou i pokušava Trump sad na različite načine da zaustavi taj razvoj Kine, koji je sad, svi ti potezi nama iz ove perspektive deluju kao jedan ogroman požar koji se širi, a vi pokušavate da taj požar gasite sa jednom kofom ili dve vode. Dakle, taj požar je za sad u ovom trenutku nezaustavljiv i taj napad Kine na svetsku trgovinu je odavno započet i njen izvoz je u ovom trenutku nezaustavljiv.
0: Logikom kapitalizma američke i druge zapadne kompanije otišle su 90-ih godina masovno u Kinu za jeftinijim radnicima, zbog pristupa većem tržištu, zbog jeftinih sirovina, i sve to je doprinelo i da se izvozi znanje iz Amerike. Zato Kinezi danas imaju najsavršenije proizvode na svetu, a kineski izvoz sve više i više raste, ne samo zato što su cene konkurentnije, naglašava Rapajić. Dakle, sve i da američka država hoće da pomogne svojim privrednicima, za to je sada prekasno.
5: Sad upravo pokušavaju na raznim spoljnotrgovinskim instrumentima, od carina preko ovih jedne vrste sankcije što će sada da urade, to je nezaustavljivo. Kineski rast može samo Kina da zaustavi nekim svojim unutrašnjim problemima koje mogu da nastanu.
0: Posebno je bitno što je Kina, uprkos za petinu manjem izvozu u Ameriku, koja je njeno najveće tržište, prošle godine ostvarila rekordan suficit u razmeni sa ostatkom sveta. Analitičari se slažu da je pronalaskom novih tržišta Peking praktično demonstrirao otpornost na pritiske iz Amerike na kineski izvoz i finansijske prihode. Međutim, kako kaže Rapajić, to i nisu baš zvanično nova tržišta, jer Kina duže od decenije kroz program Pojas i put ulaže u zemlje takozvanog globalnog juga, a posebno na afričkom kontinentu.
5: Kina je prepoznala potencijal onih zemalja od kojih je Zapad bio digao ruke. Te zemlje polako dobijaju ekonomsku, kada se izgradi u jednoj zemlji infrastruktura, onda dolaze investicije, a onda dolazi do rasta ekonomske moći stanovništva i potrebe za kupovinom jeftinih i kvalitetnih proizvoda. Jeftini i kvalitetni proizvodi dolaze iz Kine.
0: Sve dok budu bili jeftini, kvalitetni i bolji od svakog drugog proizvoda koji prave Amerikanci ili neka druga zemlja, Kineze ne može da spreči ni jedan nivo carina da na nekom tržištu budu najkonkurentniji, naglašava Rapajić.
5: Tu je naravno imamo zemlje BRICS-a, gde se širi međunarodna trgovina i ono što je najinteresantnije i što je pogubno za Sjedinjene Američke Države jeste da je taj porast saradnje, trgovinske saradnje unutar zemalja BRICS-a, gde je po svemu sudeći će uskoro biti i Saudijska Arabija. Znači imate najveće svetske izvoznike nafte u ovom trenutku, Saudijsku Arabiju, Iran i Rusiju u okviru BRICS-a, imate najvećeg kupca tih energenata, to je Kina.
0: Amerika gubi ekonomsku trku, kaže naš sagovornik, ali napominje da to ne važi i za trku u naoružavanju. Oni su i dalje svetska sila broj 1 kad je u pitanju vojska i to ih održava na vrhu uz dolar koji je i dalje najjača svetska valuta. Međutim, kako proces dedolarizacije bude naknadno jačao, moć Sjedinjenih Država će opadati, kaže Rapajić, a u kojoj meri će se posezati za oružjem kao u slučaju Irana, to u ovom trenutku, kaže on, niko ne može da predvidi. Upitan šta se može očekivati od najavljenog susreta Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga krajem septembra u Americi, naš sagovornik ukazuje na, kako kaže, sve vidljiviju ambivalentnost odnosa između Kine i Sjedinjenih Država.
5: Oni dalje zavisi jedno od druge. Kada bi potražnja za kineskim proizvodima u Americi stala, Kina bi ekonomski značajno nazadovala. Ona izvozi, ja mislim, 15% svojeg ukupnog izvoza ide u Sjedinjene Američke Države. Amerikanci su najveći kupci kineskih proizvoda. I to najveći kupci najsofisticiranije kineskih proizvoda. Ne vjerujem da će doći do neke eskalacije odnosa. Ja mislim da je Kini neophodna Amerika u ovom trenutku koliko je i obrnut slučaj.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Stradanje srpskog naroda nikada nije bilo dovoljno prisutno u međunarodnoj javnosti, a često je bilo praćeno medijskom satanizacijom, manipulacijama i lažima. Istina je teško pronalazila svoj put i zato kampanja Upoznajte srpsko stradanje ima za cilj da činjenice o stradanju Srba predstavi svetskoj javnosti, kaže za Sputnik Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske, dok objašnjava značaj izložbe koja se posle Njujorka i Beča presedila i u Rim. U italijanskoj prestonici na više centralnih lokacija od 7. do 13. septembra prikazano je više od 1500 audio-vizualnih svedočanstava. Radi se o građi koja govori o stradanju civila, o progonima, gubitku članova porodica i životima koje je promenio rat. Bojić ističe da je to što se ova tema iznosi izvan prostora bivše Jugoslavije i predstavlja u velikim svetskim i evropskim centrima od izuzetnog značaja.
6: Cilj je da tema srpskog stradanja kroz različite oblike prikazivanja i pokazivanja bude priznata i bude prepoznata prije svega, da i obični ljudi, ali institucije i različiti društveni oblici u stvari imaju priliku da vide šta podrazumije srpsko stradanje u proteklih 100 godina. Tako da je suštinski važno za nas kao narod, važno je za istinu, važno je za suočavanje sa prošlošću, važno je za razumijevanje srpskog naroda, važno je za budućnost svih nas i svega.
0: Bojić kaže da je Rim izabran jer je jedna od najvažnijih svetskih destinacija u saglasju sa ciljem kampanje da bude predstavljena na relevantnim mestima u celom svetu. Uz to, smatra da činjenice ne treba prilagođavati političkim okolnostima, niti ih predstavljati kroz unapred zadate interpretacije.
6: Ja bih rekao da kada pričamo o istini, o činjenicama, a upravo to i radimo, njih ne treba stavljati u bilo koji kontekst i ne treba se obazirati na bilo što, nego jednostavno treba hrabro, bez bilo kakvog kompromisa, kompleksa ili straha, iznositi sve ono što je bilo na ovim prostorima, što je dokazivo i što je istorijski provjereno. Iz tog razloga mislim da kampanja u Upoznaj srpsko stradanje može biti i bit će prikazana kako u Rimu, tako u bilo kojem dijelu svijeta.
0: Bojić podsjeća i da se ovom kampanjom ukazuje na stradanje Srba u različitim istorijskim periodima i na različitim prostorima.
6: kao institucija i kao narod govorim samo istinu, govorimo da smo stradali u Prvom svjetskom ratu, da smo stradali u Drugom svjetskom ratu, da je nama izvršen genocid, da smo stradali na Kosovu i Metohiji, Republici Srpskoj, BiH, Hrvatskoj, da je jednostavno srpsko stradanje policentrično, da je ono geografski obuhvata zaista širok prostor, da se ono odvija u kontinuitetu 100 godina i da je srpsko stradanje zaista bitna evropska i svjetska tačka koja treba da se razumije kako bi se razumio prije svega Balkan. Jer ne možeš razumjeti niti Balkan, niti istorijsko-politički procesi kojima svjedočimo bez razumijevanja svega onog što se dogodilo srpskom narodu.
0: Bez razumijevanja srpskog stradanja nije moguće u potpunosti razumjeti ni Balkan, ni istorijsko-političke procese koji su se na tom prostoru odvijali, kaže naš sagovornik, i ističe da će se kampanja nastaviti i nakon izlaganja u Rimu. Memorijalni centar Republike Srpske radit će na prikupljanju i prevođenju svjedočanstava na strane jezike, uspostavljanju saradnje sa srodnim institucijama u svetu, kao i predstavljanju multimedijalnog sadržaja u gradovima Europe i Amerike. Na kraju emisije ponavljamo kratko najvažnije vesti. Patrole KFOR-a u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji pojačane uoči današnjeg izricanja presude Hašimu Tačiju i četvorici bivših čelnika takozvane OVK. Francuska i britanska ambasada u Prištini upozorile da se očekuju veliki politički skupovi i pozvale svoje državljane na oprez. Više detalja na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija i na našem sajtu sputnikportal.rs. Poslanici Evropskog parlamenta Petar Volgin iz političke grupacije Evropa suverenih nacija i Thierry Mariani iz grupacije Patriote za Evropu kritikovali su Evropsku uniju zbog, kako su naveli, dvostrukih standarda u odnosu prema Srbiji i Ukrajini, ocenjujući da se Beograd suočava sa političkim pritiscima i mešanjem u unutrašnja pitanja. Povodom obeležavanja državnog praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Srpskom istorijskom muzeju otvorena izložba Boje koje povezuju vekove posvećena istoriji srpske zastave. U nastavku programa slušajte Energiju Sputnika. Mi smo ponovo sa vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Naše vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našim profilima na društvenim mrežama X i Viber. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Nenad Dronjak, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam uspešan i prijatan.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa komandantom Nacionalne garde Ohaja generalmajorom Metijom Vudrafom. Sastanak je zakazan za 8 časova i 30 minuta. U specijalizovanim većima u Hagu u 10 časova izriče se prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseliju, Ređepu Seljimiju i Jakubu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Pripadnici takozvane kosovske policije sinoć su prekinuli i zabranili izvođenje mađioničarske predstave organizovane za najmlađe u Domu kulture u Lešku, naveo je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On je poručio da Priština dozvoljava okupljanje desetine hiljada Albanaca u znak podrške vođama takozvane OVK koji su optuženi za ratne zločine, ali zabranjuje okupljanje srpske dece koje su želela da uživaju u predstavi. Odbojkaši Srbije od 16 časova igraju protiv Danske meč četvrtog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će nakon svežega ponegdje i maglovitog jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplije. Samo na istoku i jugu povremeno može biti umerene oblačnosti. Jutarnja temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 29.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio Novosti.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa komandantom Nacionalne garde Ohaja generalmajorom Metijom Vudrafom. Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. U specijalizovanim većima u Hagu 10 časova izriče se prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veselju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Pripadnici takozvane kosovske policije sinoć su prekinuli i zabranili izvođenje mađioničarske predstave organizovane za najmlađe u Domu kulture u Lešku, naveo je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On je poručio da Priština dozvoljava okupljanje desetine hiljada Albanaca u znak podrške vođama takozvane OVK koji su optuženi za ratne zločine, ali zabranjuje okupljanje srpske dece koje su želela da uživaju u predstavi. Odbojkaši Srbije od 16 časova igraju protiv Danske meč četvrtog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će nakon svežega ponegde i maglovitog jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplije. Samo na istoku i jugu povremeno može biti umerene oblačnosti. Jutarnja temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviše dnevno od 26 do 29.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa komandantom Nacionalne garde Ohaja general-majorom Metijom Vudrafom. Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. U specijalizovanim većima u Hagu izriče se prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseliju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasniću, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Pripadnici takozvane kosovske policije sinoć su prekinuli i zabranili izvođenje mađioničarske predstave organizovane za najmlađe u Domu kulture u Lešku, naveo je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On je poručio da Priština dozvoljava okupljanje desetina hiljada Albanaca u znak podrške vođama takozvane OVK koji su optuženi za ratne zločine, ali zabranjuje okupljanje srpske dece koje su želela da uživaju u predstavi. U ovom ratu ne može biti pobeden ni za jednu stranu, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski govoreći o ratu između Rusije i Ukrajine. Najvažnija je pobeda za sve, ne za Ukrajinu i Rusiju, već za sve, za ceo svet. To je mir koji će okončati ovaj rat i to je pobeda zarad ljudskih života, naglasio je ukrajinski lider. Odbojkaši Srbije od 16 časova igraju protiv Danske meč četvrtog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će nakon svežega ponegdje i maglovitog jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplije. Samo na istoku i jugu povremeno može biti umerene oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalmajorom Nacionalne garde OHE Metijom Vudrafom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženijim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. Naglasio sam značaj odgovornog pristupa KFOR-a i svih relevantnih aktera u očuvanju mira i stabilnosti, istakao je predsednik Srbije. U specijalizovanim većima u Hagu 10 časova počelo izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseliju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Za danas su najavljeni masovni protesti, pojačano je prisustvo policije. Skupovi su najavljeni i u Prištini. Pripadnici takozvane kosovske policije sinoć su prekinuli i zabranili izvođenje mađioničarske predstave organizovane za najmlađe u Domu kulture u Lešku, naveo je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On je poručio da Priština dozvoljava okupljanje desetine hiljada Albanaca u znak podrške vođama takozvane OVK koji su optuženi za ratne zločine, ali zabranjuje okupljanje srpske dece koje su želela da uživaju u predstavi. U ovom ratu ne može biti pobede ni za jednu stranu, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski govoreći o ratu između Rusije i Ukrajine. Najvažnija pobeda je za sve, ne za Ukrajinu i Rusiju, već za sve, za ceo svet. To je mir koji će okončati ovaj rat i to je pobeda za rad ljudskih života, naglasio je ukrajinski lider. Odbojkaši Srbije od 16 časova igraju protiv Danske meč četvrtog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, samo na istoku i jugu povremeno može biti umerene oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: Ama...
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući.
3: Sin evropskog fudbala.
2: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
4: Jo, avala.
2: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
3: Imate grizeti kao pitbullovi.
2: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalmajorom Nacionalne garde Ohaja Metijom Vudrafom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženijim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. Naglasio sam značaj odgovornog pristupa KFOR-a i svih relevantnih aktera u očuvanju mira i stabilnosti, istakao je predsednik Srbije. U specijalizovanim većima u Hagu u toku izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadri Veseliju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Hašim Tači proglašen je krivim i osuđen na 25 godina zatvora. Pristalice takozvane OVK odluku čekaju ispred suda. Albanci na trgu u Prištini izricanje presude prate na video BIM-u. Privredna komora Srbije potpisala je danas ugovor o učešću na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Beograd, koji će omogućiti realizaciju daljih operativnih koraka za njen nastup kao zvaničnog učesnika. Ugovor su u prostorijama Beogradskog sajma potpisali direktor kompanije Expo 2027 Beograd Danilo Jerinić i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadaš, koji su saopštili da je zvanično pokrenuta poslovna, odnosno biznis platforma, namenjena svim privrednim subjektima iz Srbije. Odbojkaši Srbije od 16 časova protiv Danske igraju meč četvrtog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, samo na istoku i jugu povremeno može biti umerene oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te...

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U specijalizovanim većima u Hagu završeno izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadri Veseliju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasnići osuđeni su na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, Seljimi na 13. Već je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 18:30 povodom ove presude. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa generalmajorom Nacionalne garde Ohaja Metijom Vudrafom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženijim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. Naglasio sam značaj odgovornog pristupa KFOR-a i svih relevantnih aktera u očuvanju mira i stabilnosti, istakao je predsednik Srbije. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je danas da su u kineskoj provinciji Hainan počele zajedničke policijske patrole Kine i Srbije i istakao da to predstavlja još jedan konkretan rezultat izuzetno dobre i prijateljske saradnje dve zemlje, čiji je važan cilj i unapređenje bezbednosti građana i turista. Odbojkaši Srbije od 16:00 igraju protiv Danske meč četvrtog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme. Samo na istoku i jugu povremeno može biti umerene oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ove srede, 16. septembra, žele vam producentkinja Milica Marković, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Specijalizovano veće Kosovo u Hagu osudilo je četvoricu lidera takozvane OVK Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Kadrija Veselija i Ređepa Seljimija na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosmetu i u Albaniji. Iako je u Hagu izrečena prvostepena presuda na koju se očekuje žalba, dokazano da je OVK imala efektivnu kontrolu i učešće u planiranju i sprovođenju dela kroz udruženi zločinački poduhvat, ocenjuju advokati. Ruska vojska steže obruč oko Harkova, na meti su i ukrajinski vojno-industrijski i lučki objekti. Moskva saopštila da mir u Ukrajini nije ništa bliži nego pre nekoliko meseci. Dok poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski tvrdi da bi njegova zemlja mogla prilično brzo da porazi Rusiju, analitičari upozoravaju da Poljaci zaboravljaju da su opkoljeni ruskim nuklearnim raketama. Jačanje pozicije Evropske unije na Arktiku nije realno i predstavlja samo političku priču zbog pozicije u novonastajućem svetskom poretku u kojem je Brisel sve slabiji, kažu stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Ruska federacija ne namerava da napadne Evropu, ali ako evropske zemlje napadnu Rusiju, taj rat će biti potpuno drugačiji i veoma kratak, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, a video obraćanje pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. Rusija je spremna za moguće provokacije zapadnih zemalja uoči i tokom predstojećih izbora za državnu dumu, izjavila je portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Sjedinjene države nisu obavestile Rusiju o planovima za raspoređivanje oružja u svemiru, rekao je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjapkov. Japan zauzima izrazito neprijateljski stav prema Rusiji. U ovom trenutku teško je očekivati međusobne vizne olakšice, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarišući izjavu japanske ambasade da se Tokio nada obnavljanju bezviznog režima. Ursula von der Leyen, predsjednik Evropske komisije, izjavila da Evropska unija želi da podigne partnerstvo sa Kanadom na najviši mogući nivo i da će zajedno raditi na otvaranju vrata da ta zemlja postane prva pridružena članica Evropske unije. Sputnik je neverovatan savremen i tehnološki razvijen medij sa izuzetno širokim domenom koji publici širom sveta pruža informacije o Rusiji, rekla je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

0: U specijalizovanim većem u Hagu završeno izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata takozvane OVK, Hašimu Tačiju, Kadriji Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasniću, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13. Veće je saopštilo da tužiloštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Advokat i vojni sudija Dragan Pašić napominje da je ovo prvostepena presuda i da očekuje žalbu i od tužiloštva i od odbrane, ali dodaje da ovom presudom je dokazano da je OVK imala efektivnu kontrolu i učešće u planiranju i sprovođenju dela kroz udruženi zločinački poduhvat.
1: Bez obzira što su osuđeni, oni nisu osuđeni za sve ono što im se stavlja na teret od strane tužilaštva. Otuda i smanjena kazna po 25 godina za Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija, dok je Kadri Veselji dobio 18 godina, a Ređep Seljimi 16 godina zatvora.
0: Pašić kaže da postoji mogućnost da u žalbenom postupku ova presuda padne, ali postoji mogućnost da se i preinači na štetu optuženih lica, jer očekuje i žalbu tužilaštva.
1: Ukoliko bi ova presuda opstala i ovakva kakva jeste i u drugom stepenu se potvrdila, sva četvorica bi imala status ratnih zločinaca, jer oni su osuđeni za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i lica koja ne učestvuju u neprijateljstvima, za proizvoljno lišavanje slobode, za okrutno postupanje, za mučenje i ubistvo. A zašto su oslobođeni? Oslobođeni su za zločin protiv čovečnosti, i to za dela nakon 20. juna 1999. godine. Jer je sud zaključio da tužilaštvo nije iznelo dovoljno dokaza da je postojao rasprostranjen ili sistematski napad usmeren protiv celokupnog civilnog stanovništva, što je pravni uslov da bi se delo kvalifikovalo kao ratni zločin protiv čovečnosti.
0: Naš sagovornik objašnjava da se Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasniću na teret stavljaju dve vrste ratnih zločina.
1: Dokazano je postojanje udruženog zločinačkog poduhvata, znači organizovana struktura takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Oni su optuženi da su delovali sa zajedničkim ciljem da uspostave potpunu kontrolu nad Kosovom putem zastrašivanja, maltretiranja i eliminacije onih koje su smatrali protivnicima. Tu su Srbi, Romi i politički neistomišljenici među Albancima. Utvrđeno je da su žrtve zatvorane u ilegalnim logorima pod kontrolom takozvane oslobodilačke vojske Kosova na 14 lokacija na Kosovu i dve na severu Albanije. Znači, organizacija stoji. Međutim, zašto ih je sud oslobodio? Ne to što oni nisu vršili organizovano udruženi zločinački poduhvat, ne, nego da nisu izvršili drugu vrstu krivičnih dela koja se zove zločin protiv čovečnosti.
0: Sudsko veće, dodaje Pašić, nije prihvatilo tezu odbrane da je takozvana OVK bila potpuno dezorganizovana struktura i gerila bez kontrole.
1: Nego je utvrđeno da su ova četvorica kao visoki politički vojni rukovodioci glavnog štaba takozvane OVK imali efektivnu kontrolu i učešće u planiranju i sprovođenju dela kroz udruženi zločinački poduhvat.
0: Naš sagovornik ocenjuje da je Tači dobio 25 godina zatvora od 45 koliko je tražilo tužilaštvo i da je to pokazatelj da je stav prvostepenog suda da kod njih postoji veća krivica u odnosu na nevinost.
1: Pošto žalbeni postupak otprilike će trajati godinu dana, da je ovo samo jedan deo završen, a da ćemo konačno znati njihov status tek za godinu dana, kada se bude odlučilo od strane drugostepenog suda u žalbenom postupku. Očekujem žalbu tužilaštva, ali naravno očekujem i žalbu odbrane. Jasno je u ovom prvom stepenu utvrđeno da je takozvana OVK zločinačka organizacija. To što su oni doneli zakon, znate, na Kosovu, da ne sme to da se govori, ovom presudom to pada u vodu, jer oni govore za takozvanu OVK da je besprekorno čista, da nije vršila zločine, a ovim se dokazuje, neka pojedinci, nego dokazuje se da je to sistematski bilo, da je to bio umišljaj, plan da se vrše zločini.
0: Politikolog Ognjen Gogić priznaje da nije očekivao ovakvu presudu i smatra da će ovo uticati na dalji odnos pre svega Prištine i međunarodne zajednice.
2: Ne može sad niko da kaže da oni nisu činili zločine. Sad, mislim, mogu da kažu, ali stvarno se dovodi u pitanje tog tipa. I prvi će danas svuda po zgradama, recimo, stavili simbol OVK-a. Sad te zemlje koje podržavaju će reći, čekajte, ne možete to da radite. Sigurno će da se prispita odnos prema OVK-a, zapadne zemlje. Neće prema državnosti Kosova, jer to prevazilozi ovo pitanje, ali će prema tom nasleđu. Tako da to definitivno. I oni su sad rezoluciju, ne znamo zašto vrednosti OVK-a. To, ili ako budu, recimo, nekoga proganjali, na primjer, krivično, dovođe u pitanje, recimo, OVK-a, to će mnogo teže proći. Jednostavno, sada mišljamo ovu situaciju, oni su postavili te video bimove po Kosovu, oni su slušali ovo. I sad vidim, naravno, reakcije već po mrežama, oni skaču svi tamo, ali to je strašno bilo, teško je osporavati ovu presudu kad ste vi čuli što je sudija sam rekao. Upisivo konkretno događaje, konkretno akte nasilja.
0: Odluke suda koje su se odnosile na odbacivanje odgovornosti optuženih okupljeni u Prištini su propratile ovacijama, na odluke koje su ih tretirale odgovornim reagovali zviždocima. Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, grupa Albanaca pokušala je da uđe u sedište Euleksa, dok je u Hagu napadnuto policijsko vozilo.
3: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska steže obruč oko Harkova, na meti su i ukrajinski vojno-industrijski i lučki objekti. Moskva saopštila da mir u Ukrajini nije ništa bliže nego pre nekoliko meseci. Turski šef diplomatije Hakan Fidan upozorio je kuda vodi eskalacija u Ukrajini, a bivši ukrajinski premijer smatra da je nekadašnji generalni tužilac te zemlje, Ruslan Kravčenko, mogao da napusti državu samo po nalogu Zelenskog. Više informacije ima Saša Kuljanin.
4: Ruske snage nastavljaju da stežu obruč oko ukrajinskih jedinica u Harkovskoj oblasti i proširuju spoljnu zonu kontrole, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Nastavljaju se borbe za zauzimanje naselja Mala Volčja. Pogođena su i skladišta goriva i vojne opreme, kao i mesta za sklapanje i skladištenje bespilotnih letelica. Ruski sistemi protivvazduhoplovne odbrane oborili su tokom protekla 24 časa 258 ukrajinskih dronova. U Kijevu je pogođeno preduzeće za proizvodnju vozila namenjenih ukrajinskoj vojsci, a u luci Černomorsk u Odeskoj oblasti pogođen je teretni brod koji je dopremio vojni teret. U Kijevu su odjeknule eksplozije, a neposredno pre toga gradska vojna uprava saopštila je da je izbio požar u skladištu u Svjatošinskom rejonu. Kao odgovor na napade ukrajinskih snaga, ruska vojska izvodi udare na centre odlučivanja, preduzeća i skladišta koje oružane snage Ukrajine koriste zajedno sa stručnjacima iz zemalja NATO-a. U napadima se koriste udarne bespilotne letelice i visoko precizno oružje dugog dometa. Perspektiva političko-diplomatskog rešenja sukoba u Ukrajini danas nije ništa bliža nego što je bila pre nekoliko meseci, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov. I istakao da je sada ključno pitanje da li će snage koje se zalažu za političko i diplomatsko rešenje sukoba uspeti da pronađu način da u tom pravcu pokrenu i, kako se izrazio, Evropsku partiju rata. Karakter sukoba u Ukrajini promenio se tokom protekle godine i pretvorio je iz rata iscrpljivanja u rat do uništenja, rekao je turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan na konferenciji sa šefom azerbejdžanske diplomatije Džejhunom Bajramovom. Dodao je da mete postaju svi komercijalni objekti, infrastruktura i drugi objekti i ocenio da će se eskalacija samo pojačati. Zaključio je da to mora prestati kako bi se sprečilo dalje širenje sukoba i još veće nesreće. Bivši generalni tužilac Ukrajine Ruslan Kravčenko mogao je da napusti zemlju samo po nalogu Vladimira Zelenskog, izjavio je bivši ukrajinski premijer Nikolaj Azarov. Naveo da se slična situacija dogodila i kada je zemlju napustio bliski prijatelj i poslovni partner Zelenskog Timur Mindić, neposredno pre nego što je trebalo da bude optužen. Preminuo je heroj Rusije, general major Anton Grunis, koji je predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu podneo izveštaj o zauzimanju Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici. Saopštio je zamenik načelnika glavne vojno-političke uprave oružanih snaga Rusije, Apti Alaudinov.
0: poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je da bi Poljska mogla prilično brzo da porazi Rusiju ako bi Moskva napala neku članicu NATO-a. Kao glavnu prednost Saveza istakao je znatno snažnije vazdušne snage. Tokom diskusije na godišnjem sastanku Jalske evropske strategije u Kijevu, on je istakao da je NATO ima ogromnu prednost u vazdušnim snagama od oko 2.500 aviona. Sikorski je naglasio da je ta nadmoć očigledna čak i bez učešća Sjedinjenih država i ocenio da NATO treba da pojača vojne vežbe u blizini granica sa ruskom Kaliningradskom oblašću. Poljska već duže vreme nišani ovaj prostor, oni ne skrivaju želju da ga kontrolišu i strateški su se naoružali, ali ove izjave su uzaludni pokušaj pritiska na Rusiju, kaže za Sputnik vojni analitičar Andrej Mlakar.
5: Čovjek je opsednut Rusijom i opsednut je tome da pokaže kako je Poljska evropska velesila vojna i kako će on to da reši pumpanje mišića i da Poljska ima armiju koja može da pobedi Rusiju. To su one oživljavanje stalnih poljskih imperialnih težnji. Pritom zaboravlja jednu stvar, da u Kaliningradu, verovatno i Kaliningrad, ima rakete, a druge strane u Belorusiji ima nuklearno naoružanje.
0: Rat u Ukrajini, smatra naš sagovornik, Poljsko je dobro došlo za podizanje svesti o njenim imperialnim težnjama, već su, podsjeća, menjali geografske nazive u Kaliningradskoj oblasti, pretvarali gradove u Poljske, iako im ta teritorija nikada nije ni pripadala kao Poljskoj, već kao Pruskoj. Drugi razlog Sikorskog da lansira ovakve izjave je činjenica da se istovremeno dirigovano podižu tenzije na Baltiku.
5: Zato što su tenzije na Baltiku dovedene do usijanja i sada je više nije prosto Ukrajina mjesto da bi možda mogao početi sukob Rusije i NATO pakta, nego je to Baltik. I pritom je Poljska izgradila ogromnu armiju i sada ona želja da pokaže mišiće kako je Poljska dominantna, moćna i jaka armija koja može da čuva saveznike svoje u Litvaniji, Estoniji i Letoniji i da oni mogu biti gospodari Baltika. I to je u okviru takvih pretenzija i to što on poziva na te intenzivne tenzije i vojne manevre, oštrije vojne vežbe uz granicu, da bi provocirali rusku stranu.
0: Upitan da li poljski ministar sam sebe hrabri posle izjave Vladimira Putina da bi ulazak evropskih trupa u Ukrajinu značio rat s Rusijom, Mlakar kaže da bi Poljacima to odgovaralo, jer bi Poljska mogla da ispuni san i odseče zapadni deo Ukrajine. U tu svrhu i postiču rat sa Rusijom, ali situacija podsjeća na stanje u Finskoj. Prete ratom, a kada prolete tri ruska bombardera kroz Finski zaliv, onda ućute, zaključuje Mlakar za Sputnik.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u svom godišnjem programskom govoru o stanju Evropske unije predložit će radikalnu promjenu evropske bezbednosne arhitekture. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio proceduralnu rezoluciju kojom je otvoren put za glasanje o predlogu zakona o novim sankcijama Rusiji i Iranu. Za rezoluciju je glasalo 214 kongresmena, dok je 211 bilo protiv. Ženska rukometna reprezentacija Rusije odigraće u oktobru dve prijateljske utakmice protiv selekcije Srbije, objavio je Rukometni savez Rusije. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Da li su Amerikanci uvođenjem visokih carina Pekingu, ali i vojnim napadom na Iran, samo doprineli ubrzanju kineskog privrednog rasta? Na koje sve načine kampanja Upoznajte srpsko stradanje, činjenica o stradanju srpskog naroda kroz istoriju predstavlja svetskoj javnosti?
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com
0: 12 zemalja Evropske unije pozvalo je taj blok da zauzme odlučni stav o Arktiku i da uloži u vojnu mobilnost duž severnih oboda. U zajedničkoj deklaraciji koju su potpisale Finska, Danska, Estonija, Letonija, Litvanija, Holandija, Švedska, Francuska, Nemačka, Poljska, pa čak i Rumunija i Grčka, poziva se na pojačano praćenje arktičkog regiona korišćenjem svemirskih tehnologija. U dokumentu koji je objavio kabinet danskog premijera navodi se i da lideri Evropske unije smatraju Rusiju trajnom bezbednom pretnjom u arktičkom regionu, zbog čega se naglašava bitnost unapređenja kolektivne spremnosti. Istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović tumači ovo kao pokušaj vraćanja Brisela na mapu politički i vojno relevantnih faktora, ne kao realno izvodljiv vojno-tehnički poduhvat.
2: Pa ja mislim da nije realno i da je to više politička priča kako bi stvarili sopstvenu neku poziciju u globalnom svetu kojim su sve slabiji i slabiji. Dakle, oni nemaju nikakvu ulogu ni na jednom bitnom delu teritorije danas, mislim na svetu, osim ovog nesrećnog Zapadnog Balkana. I to mi se čini samo kao neki politički potez da se učine relevantno. I pre svega i zbog Grenlanda, kako bi Amerikanci nekako obeshrabrili da otmu taj deo teritorije, a sa druge strane da pokažu jeli, da severni morski put koji se priprema ne može bez njih da bude prosto aktivan.
0: Osnovni problem na koji će naići biti u strukturi odlučivanja i načinu kako će između sebe podeliti posao. Naš sagovornik kaže da se prirodno nameće pitanje ko će u takvom poduhvatu biti glavni i kaže da Norveška u čitavoj priči ima najbitniju ili bar jednu od najbitnijih uloga, iako i nije član Evropske unije. Vujinović dodaje da je ovo također i način da se skrene pažnja sa nekih daleko bitnijih tema.
2: Koji nema kapaciteta ni vojnog, ni nekog drugog od kapaciteta do odlučivanja, vojnog kapaciteta da se neka moć tamo manifestuje. Nisam baš siguran da će biti voljni i nacionalni, različite nacionalne institucije da se time bave. Tako da je to ostaje na političkoj priči koja će da ode u neku prošlost kao što je bilo mnogo tih priča. Sa druge strane može se vidjeti da se intenzivira ovaj pokušaj promjene unutar Evropske unije sa jednoglasnosti u kvalifikovanu većinu, pa mi se čini da ovo može biti jedno od onih što kažu Potemkinovih sela, kao da se vlasi ne dosete, ajmo da pričamo malo šta mi možemo u Arktiku, a nemojte da gledajte kako ćete izgubiti pravo glasa, misleći tu pre svega na ove male države iz Istočne Evrope i sa Balkana.
0: Na sastanku 12 država šef diplomatije Evropske unije Kaja Kalas i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta u svojim govorima upozorili su na Moskvu. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin još proletos je rekao da uprkos nadmetanju za uticaj u arktičkom regionu ostaje otvoren za saradnju, međutim izgleda da Brisel ne namjerava da sarađuje sa zemljom čih se 25% teritorije nalazi unutar arktičkog kruga, smatra Vujinović.
2: Svakako postoji tu jedna određena dimenzija potrebe da se takmiči sa Ruskom federacijom preko tog pomenutog severnog ledenog puta, što je tek nemoguće, imajući u vidu da Ruska federacija, ako se ne varam, ima najveću flotu ovih nuklearnih ledolomaca koji su u suštini najneophodnije sredstvo za taj gore deo zemljine kugle, a ne znam da li u Evropi postoji ledolomac. Sjećamo se da kad je bio led na Dunavu pre koju godinu, da je to bila velika frka, jer nisu imali ledolomce ni za reku, a kamoli za neke ozbiljnije delove Arktika.
0: Pored toga što je rekao da Evropska unija mora da poveća vojne rashode na Arktiku, što će biti uključeno u naredni dugoročni budžet bloka, Košta je istakao i to da arktičke zemlje Evropske unije i njihovi saveznici van Evrope treba da pojačaju koordinaciju. Naš sagovornik vidi Kanadu kao potencijalnog partnera jer ona zbog svojih zaoštrenih odnosa sa Sjedinjenim državama već negde traži oslonac. Ipak Vujinović kaže da bi svako eventualno udruživanje bilo bespotrebno, jer će od čitave priče Brisela na Arktiku ostati samo prazne reči i obećanja.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Podaci o novom rekordnom suficitu Kine u robnoj razmeni sa svetom, uprkos američkim carinama i sukobu u Bliskom istoku u kom su Sjedinjene države gađale Iran, a mislile na Kinu, pokazali su da je to bio samo još jedan u nizu pokušaja sprečavanja neizbežnog, jer Kina nezaustavljivo ide ka poziciji najjače privredne sile sveta, kaže viši naučni saradnik u Institutu za političke studije dr. Stevan Rapajić, koji je bio gost emisije Energija Sputnika. On je između ostalog ocenio da je Amerika uvođe visokih carina i vojnim napadom na Iran samo doprinela kineskom privrednom rastu. Kina je naime polovinom ove godine ostvarila visoki suficit u robnoj razmeni s inostranstvom od preko 125 milijardi dolara, koji je nadmašio sve procene ekonomista. Junski je bio najbolji mesečni rezultat od uvođenja Trumpovih carina, ali i drugi najbolji rezultat u istoriji, kaže Rapajić, i dodaje da je suficit zabeležen čak i u razmeni sa Sjedinjenim državama i 29 milijardi dolara, što je za 3 milijarde više nego u maju.
3: Trump je gurnuo Kinu visokim carinama s jedne strane i sa druge strane napadom na Iran, gurnuo je Kinu u zagrljaj zemljama, partnerima, pre svega Rusiji. I od 2022. godine Rusija je jedna od retkih zemalja u svetu koja ima spoljnotrgovinski suficit u trgovini sa Kinom. Taj suficit nije veliki, ali je ipak suficit. To je nešto čime se ne može pohvaliti gotovo ni jedna druga zemlja u svetu.
0: Kinu, kao najvećeg proizvođača na svetu, koji je ujedno i najveći potrošač energenata tokom sukoba na Bliskom istoku, spasao je uvoz energenata iz Rusije, ali i rezerve nafte za koje niko ne zna kolike su bile, zbog čega je uvoz smanjen. To je u uslovima zatvorenog Ormuzskog mureoza spasilo sveta, pre svega Sjedinjene države, jer je smanjena globalna težnja za energentima. Kina je omogućila da druge zemlje ne padnu u ekonomsku krizu, jer joj ne bi bilo u interesu da ne može da izvozi robu.
3: Kina sada njen glavni suparnik na svetskom nivou i pokušava Trump sad na različite načine da zaustavi taj razvoj Kine, koji je sad svi ti potezi nama iz ove perspektive deluju kao jedan ogroman požar koji se širi, a vi pokušavate da taj požar gasite sa jednom kofom ili dve vode. Dakle, taj požar je za sad u ovom trenutku nezaustavljiv i taj napad Kine na svetsku trgovinu je odavno započet i njen izvoz je u ovom trenutku nezaustavljiv.
0: Logikom kapitalizma američke i druge zapadne kompanije otišle su 90. godina masovno u Kinu. Išle su za jeftinim radnicima, pristupom većem tržištu, jeftinim sirovinama i sve to je doprinelo da se izveze i znanje iz Amerike. Kinezi zato sada imaju najsavršenije proizvode na svetu, a kineski izvoz sve više i više raste. Ne samo zato što su cene konkurentnije, kaže Rapajić. Sve i da američka država hoće da pomogne svojim privrednicima, za to je sada kasno, ocenjuje sagovornik.
3: Sad upravo pokušavaju na raznim spoljnotrgovinskim instrumentima, od carina preko ovih jedne vrste sankcije što će sada da urade, to je nezaustavljivo. Kineski rast može samo Kina da zaustavi nekim svojim unutrašnjim problemima koji mogu da nastanu.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Stradanje srpskog naroda nikada nije bilo dovoljno prisutno u međunarodnoj javnosti, a često je bilo praćeno medijskom satanizacijom, manipulacijama i lažima. Istina je teško pronalazila svoj put, zato kampanja Upoznajte srpsko stradanje ima za cilj da činjenice o stradanju srpskog naroda predstavi javnosti širom sveta, kaže Denis Bojić, direktor Memorialnog centra Republike Srpske, dok objašnjava značaj ove izložbe koja se posle Njujorka i Beča sada preselila i u Rim. U italijanskoj prestonici na više centralnih lokacija od 7. do 13. septembra prikazano je više od 1500 audiovizualnih svedočanstava. Reč je o građi koja govori o stradanju civila, progonima, gubitku članova porodica i životima koji su promenjeni ratom. Bojić ističe da je to što se ova tema iznosi izvan prostora bivše SFRJ i predstavlja u velikim svetskim i evropskim centrima od izuzetnog značaja.
4: U stvari naš cilj je da tema srpskog stradanja kroz različite oblike prikazivanja i pokazivanja bude priznata i bude prepoznata, prije svega da i obični ljudi, ali institucije i različiti društveni oblici u stvari imaju priliku da vide šta podrazumijeva srpsko stradanje u proteklih 100 godina. Tako da je suštinski važno za nas kao narod, važno je za istinu, važno je za suočavanje sa prošlošću, važno je za razumijevanje srpskog naroda, važno je za budućnost svih nas, prije svega.
0: Bojić kaže da je Rim izabran jer je jedna od najvažnijih svetskih destinacija u saglasju s ciljem kampanje da bude predstavljena na relevantnim mestima u svetu. Uz to naš sagovornik smatra da činjenice ne treba prilagođavati političkim okolnostima, niti ih predstavljati kroz unapred zadate interpretacije.
4: Ja bih rekao da kada pričamo o istini, o činjenicama, a upravo to i radimo, njih ne treba stavljati u bilo koji kontekst i ne treba se obazirati na bilo što, nego jednostavno treba hrabro, bez bilo kakvog kompromisa, kompleksa ili straha, iznositi sve ono što je bilo na ovim prostorima, što je dokazivo i što je historijski provjereno. Iz tog razloga mislim da kampanja u Podne srpskog stadija može biti i bit će prikazana kako u Rimu, tako u bilo kojem dijelu svijeta.
0: Bez razumevanja stradanja Srba nije moguće u potpunosti razumeti ni Balkan ni istorijsko-političke procese koji su se na tom prostoru odvijali, dodaje Bojić, ističe da će se kampanja nastaviti i nakon Rima. Memorijalni centar Republike Srpske radiće na prikupljanju i prevođenju svedočanstava na strane jezike, uspostavljanju saradnje sa srodnim institucijama u svetu i predstavljanju multimedijalnog sadržaja u gradovima Evrope i Amerike.

0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Specijalizovano veće Kosovo u Hagu osudilo četvoricu lidera takozvane OVK Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Kadrija Veselija i Ređepa Seljimija na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosmetu i u Albaniji. Ruska federacija ne namerava da napadne Evropu, ali ako evropske zemlje napadnu Rusiju, taj rat će biti potpuno drugačiji i veoma kratak, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, a video obraćanje pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. Rusija je spremna za moguće provokacije zapadnih zemalja uoči i tokom predstojećih izbora za državnu dumu, rekao je portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Sjedinjene države nisu obavestile Rusiju o planovima za raspoređivanje oružja u svemiru, naveo je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjapkov. Japan zauzima izrazito neprijateljski stav prema Rusiji i u ovom trenutku teško je očekivati međusobne vizne olakšice, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarišući izjavu japanske ambasade da se Tokio nada obnavljanju bezviznog režima. Ursula von der Leyen, predsjednik Evropske komisije, navela je da Evropska unija želi da podigne partnerstvo sa Kanadom na najviši mogući nivo i da će zajedno raditi na otvaranju vrata da ta zemlja postane prva pridružena članica Evropske unije. Dodatni troškovi Evropske unije za uvoz fosilnih goriva od početka sukoba oko Ormuskog mureoza dostigli su 90 milijardi evra, potvrđeno je u Evropskoj komisiji. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas da video prenos emisije uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i želimo vam prijatan dan.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Veštačka inteligencija za kraj čovečanstva. Novi Sputnik poredak danas u 17 sati istražuje šta se krije iza niza upozorenja lidera američke IA industrije o opasnostima od njenog razvoja. Kakva opasnost čovečanstvu zapravo preti od razvoja veštačke inteligencije i zašto su iz Amerike počela da stižu upozorenja tek kada ih je Kina sustigla u trci najnaprednijih AI modela, zbog čega Donald Trump tvrdi da je u pitanju prevara, u čemu Dmitri Medvedeva, u čemu kineski bezbednosni zvaničnici vide opasnost od razvoja veštačke inteligencije. Odgovore na ova pitanja ću u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti, koautor podcasta Lokomotiva Tijosa Purić i politički ekonomista Mihajlo Savić. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak koji uređuje i vodi Nikola Vrzić, slušajte svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Ronjak, videorealizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisim.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Veštačka inteligencija još nije ubila ni jednog čoveka, a tvorci veštačke inteligencije već upozoravaju da će ona ubiti čitavo čovečanstvo. Predsjednik SAD Donald Trump tvrdi da takva upozorenja predstavljaju najobičniju prevaru. I Dmitri Medvedev kaže da je prevara, ali i mnogo prozaičnija nego što se čini. Što međutim ne znači da opasnosti nema. Na opasnosti upozoravaju i Kinezi, čime veštačka inteligencija, osim svoje tehnološke, ekonomske i etičke dimenzije, vrednosti kakve će u nju biti utkane, prima i geopolitičku dimenziju, razume se, nimalo neočekivano. Uzbunu je ovog puta podigao Antropikov tehnodisident Jacob Coxon svojom tvrdnjom da se njegov poslodavac i njegovi rivali kockaju sa našim životima u trci da razviju superinteligentnu AI, superinteligentniju od svih ostalih, tako da bude sposobna da se unapređuje brže nego što ljudi mogu da razviju mehanizme njene kontrole. Ljudi koji stvaraju AI iskreno veruju da bi ona mogla da pobije sve nas do kraja decenije, usvrdio je uz procenu da šansa da se to dogodi iznosi 10%. Da bi u potonjem razgovoru za BBC još dramatičnije upozorio da postoji velika šansa da bismo svi mogli da umremo u neposrednoj budućnosti ako ne usporimo trenutnu stopu napretka u razvoju naprednih modela AI-a, te da su zaposleni u AI industriji istinski preplašeni, istinski zabrinuti za budućnost čovečanstva u naredne 2 godine. Nakon nekolicine slučajeva odmetnutih modela veštačke superinteligencije, koji su prevazišli postavljene barijere kako bi izvršili postavljene zadatke, neodobrenim grupnim hakovanjima onoga što im se našlo na putu, slična upozorenja stigla su i od neočekivane koalicije demokratskog socijaliste senatora Bernija Sandersa i nekadašnjeg stratega Donalda Trumpa i desničarskog aktiviste Steve'a Bannona, koji su udružile snage kako bi Sandersovim rečima upozorili da gotovo svakog dana stiže nova zastrašujuća priča kako velike tehnološke kompanije gube kontrolu nad tehnologijom koju razvijaju s potencijalno kataklizmičnim rezultatima, te da ne možemo da dozvolimo šačici pohlepnih ljudi da se igraju Boga i odrede budućnost čovečanstva. Na iznete optužbe je prozvani šef Antropika Dario Amodei odgovorio priznanjem da su u pravu. U jednom intervju ovih dana je otkrio da dovoljno moćni AI modeli mogu da zaobiđu pokušaje njihovog gašenja, što se i videlo i u simulacijama. Da bi u podužem eseju minulog vikenda naveo i da bi već u narednih 6 do 12 meseci, imajući u vidu sve brži tempo razvoja mogućnosti AI-a, ona mogla da postane sposobna da preuzme čitav internet, potencijalno izazivajući štetu merenu stotinama milijardi dolara. Te se shodno tome založio za usporavanje i strog nadzor razvoja veštačke inteligencije, kako u okviru njihove industrije, tako i širom sveta. U neuobičajenom izrazu slaganja s Dario Amodeijem saglasili su se njegovi glavni rivali Elon Musk i Sam Altman iz OpenAI-a, koji je i sam priznao da je apsolutno moguć razvoj AI-a van ljudske kontrole. Pa je londonski Independent ovim povodom prokomentarisao da je reč o neobičnoj strategiji u neobičnom vremenu. Čitava industrija mogi sve da je natera da radi manje brzo. Wall Street nije toliko impresioniran, pa su zahtjevi lidera američke AI industrije za usporavanje razvoja AI-a momentalno izazvali pad vrednosti akcija njihovih kompanija. A još žešće je na pozive na usporavanje reagovao Donald Trump, koji je tvrdnje o opasnom razvoju veštačke inteligencije i s njom povezanih data centara nazvao bolesnom zavjerom. Sebe je opisao kao hoaxbustera, kao ghostbusters, istirivači duhova, samo što Trump ne isteruje duhove nego prevaru, hoax, da će AI uništiti svet i da će roboti marširati našim gradovima i otarasiti se svih nas. Ova prevara je, kaže Trump, još veća od prevara o ruskom mešanju i klimatskim promjenama, a oni koji se za to zalažu su revolucionari za pokvarene i zle ciljeve. Dok će usled svega samo Kina biti srećna. Vredi do duše primetiti i da su se Modeji, Musk i Altman setili da svi treba da uspore, tek kad su ih Kinezi sustigli sopstvenim AI modelima, s očiglednom tendencijom da ih i prestignu. Te iz Kine stiga očekivani odgovor Ministarstva spoljnih poslova da zastrašivanje, konfrontacija i nepoštena konkurencija samo remete proces globalnog upravljanja AI-em. Dok je ministar državne bezbednosti Chen Yishin upozorio i na opasnost od kognitivnog rata, u kome bi protiv Kine, ne i protiv čitavog čovečanstva, mogli da budu zloupotrebljeni američki modeli zatvorenih kodova, nasuprot kineskih koji su otvoreni za sve. I Dmitri Medvede veruje da je opasnost od razvoja AI-a nešto drugačija nego što se tvrdi. Kreatori ne strahuju za Homo sapiensa i mogućnost da on bude uništen, već se pribojavaju mogućnosti da AI izazove štetu širokih razmera, zbog koje bi oni bili izloženi tužbama vredni milijarde. Najočiglednije rješenje, ukazuje Medvedev, sastoji se u dogovoru čitavog čovečanstva o upravljanju AI-em, što se neće dogoditi zbog korporativne pohlepe. Tako da je preostala nada da će superinteligencija, koja još ne iskazuje emocije, ipak poštedeti svoje roditelje. Kakve će emocije razviti tehnointeligencija? Koliko je opasan njen razvoj? I šta se krije iza poziva Darija Modeja na usporavanje? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Mihajlo Savić, politički ekonomista, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Moj kolega Stiosov Purić, koautor podcasta Lokomotiva, autor emisije političko-propagandni program na RT Balkan. Dobar dan i dobrodošao.
4: Bolje našao.
2: Ajde da krenemo pitanja za obojicu, pitanje i podpitanje, otkud baš sad ova, ili zašto tek sad ova upozorenja i šta iza toga stoji? Dakle, da li je to briga za čovječanstvo, za Homo sapiens, ili je nešto ne baš toliko plemenito iza svega ovoga? Opet, ako se brinu za čitavo čovječanstvo, zašto Dario Modeji traži da njihovo usporavanje bude propraćeno restrikcijama u odnosu na Kinu? Evo, Mihajlo, da krenemo tebe.
3: Postoje u suštini dve teorije zašto oni ovo rade. Prva teorija je primarno skeptična pod jedan prema sposobnosti te tehnologije da zapravo bude toliko opasna i također će se često povezati sa idejom ovo je samo neka korporativna taktika. Imaju jake argumente. S druge strane, postoji teorija da zaista su čak i oni sada uvidjeli da njihovi radnici, koji nije samo jedan poput Jake napustio Antropik, nego mnogi koji su napustili konstantno procenjuju da postoje da postoje ozbiljne šanse 10-20% da dođe do nekih katastrofalnih ishoda, uključujući i potpuno uništenje ljudske rase. Što se tiče ovih prvih, ovog kampa iz prve grupe, podjedan njihova argumentacija još uvijek nema dovoljno dokaza da zaista veštačka inteligencija može da bude sposobna da na taj način nas povredi. Postoji filozofska pitanja. Da li nešto sebe može da nauči bolje ukoliko se bazira samo na informacijama koje mu mi dajemo? Kako onda može da bude pametniji od nas? I to su ozbiljne pitanja. Ali ključno je gledati sa te cinične korporativne strane. Kao prvo, postoji jedan website koji mi preporučuje ljudi koje interesuje. Zove se Arena AI. Arena.ai. Ja mislim da je započet na MIT-u. I prati bodovanje svih veštačkih inteligencija, svih korporacija, kako koji model pobeđuje u različitim segmentima. I možete vidjeti kako se takmičuju po pitanju pisanja tekstova, kako se takmičuju po pitanju kodiranja, pravljenja slika, videa itd. Vidjet ćete da cloudovi sistemi, pogotovo najnoviji poput Fable 5, ja mislim da je i dalje Fable 5 aktualan, dominiraju na drugim. Znači, Antropik ima ozbiljnu prednost u odnosu na druge korporacije. Nije čudno da u takvim momentima neko ko prednjači, ko je prvi u industriji, pokušava sada da uspori bilo kakvo pokušaj konkurencije. To je prva misla koja treba da nam padne na pamet. Druga je pitanje zašto su se onda složili i Sam Altman kao i Elon Musk sa njim, Mark Zuckerberg nije, ali Meta malo kaska za ostalima u svakom slučaju. Zašto su se njih dvojica složili? Grok sigurno ne može se takmiči ni sa ChatGPT-em, ni sa Anthropicom, to jest ni sa Claude-om. Onda je teorija, pa dobro, ipak su oni među najjačima i sada pokušavaju da kontrolišu putanju regulative, pokušavaju da oligopolizuju tržište, da ne može niko tako lako s njima se takmiči. Ta ideja da možda bi oni time sprečili Kinu je malo upitna, s tim da verovatno regulacije za koje se oni zalažu, ukoliko im je cilj da samo oni kontrolišu taj regulativni prostor, verovatno bi se primarno odnosio na američko tržište i više bi sprečio vladu da može da se meša u njihove probleme. Znači, to je dodatni argument. Ne samo da oni pokušavaju da kontrolišu putanju regulative kako bi sprečili konkurenciju, već i ukoliko bude regulacija s tim da postoji ogromna šansa da će demokrate pobediti u Senatu i Kongresu, postoji ogromna šansa da neće republikanac poput J.D. Vance-a, koji je blizak sa Peterom Thielom i tom grupom ljudi, neće biti predsednik zbog nepopularnosti Donalda Trumpa, vrlo je moguće će demokrati ipak pokušati neke regulacije da sprovedu, s tim da generalno demokratska stranka pokuša malo više da reguliše tržište od republikanske, pa sad oni hoće da budu ispred toga i da oni zapravo kontrolišu na koji način će se to dešavati. Pored toga, oni imaju mnogo zaposlenih. Mnogi od tih zaposlenih videli smo da su napustili i da govore da zaista više ne mogu da kontrolišu brzinu kojom se ovo razvija i da je vrlo opasna. Mnogi koji su ostali tvrde, ne želim da napustim, jer budem li ja napustio, neko drugi će se baviti ovim i neće moći da utiče na usporavanje obezbeđivanja ovog procesa. Što znači da mnogi njihovi zaposleni su ili zabrinuti, ili aktivno pokušavaju da imaju strategije kako ja da ipak ostanem ovde da kontrolišem ovu katastrofu. Te zaposlene treba zadovoljiti, tako da bilo kakvi komentari, kako vi razmišljate eto, o tim stvarima, može da zadrži taj talent koji vam je ključan u ovim momentima takmičenja. Znači, to je taj prvi pro-korporativni argument. Možda u nastavku možemo pričamo o tom.
2: Pričat ćemo i o jednom
3: realnoj
2: i
3: opasnosti.
2: Da, da, da. Pio se, kakav je tvoj uvid? Dakle, zašto sada i koji su motivima vođeni?
4: Pa, ja pripadam ovom kampu koji nudi ove prve procene, dakle da se radi jednostavno rečeno o dizanju cene. Meni je to negde utisak, jer treba razumeti da je geneza jednostavno ajde da kažemo zapadne oligarhije u tim, možemo i na to da se vratimo kasnije zbog čega je to i danas relevantno, u tim velikim kompanijama iz epohe rane moderne, ali tako, gde su oni vazda trgovali nekim futuresima. Vi kad uzmete, ne znam, povelje kraljice Elizabete, kako ona deli kompanije, kaže vama Indija, vama Afrika, vama Amerika, niti imaju oni vlasništvo na tom Afrikom, Amerikom, Indijom, ali na kraju se ispostavi ono fake it till you make it. U nekom trenutku su oni došli, dokopali su se bar Indije, i dobrog dela Amerike dok im nije iskliznula iz ruku, i napravili su korporacije koje su oblikovale svet dobrih 300 godina. Ja mislim da oni pokušavaju to isto da urade sad, međutim kao i u vreme, jel tako, kraljice Elizabete Tudor, i danas je poverenje, ajde tako da kažem, onih koji bi bili akcionari u tim kompanijama nije toliko jako da sad oni investiraju neke ogromne svote novca u te silne kompanije gde niko ne zna tačno da objasni šta je zapravo veštačka inteligencija. Dakle, mi dalje nemamo ni od jednog inženjera ponuđenu jasnu definiciju veštačke inteligencije. Postoji mnogo škola, ali niko ne zna do kraja šta je ona zapravo. Tako da ja u konačnici mislim da je tu negde u pravu i da je najbliže istini ovo što je rekao Dmitri Medvedev. Dakle, da se radi o jednom obliku korporativne pohlepe gde su jednostavno suočeni i treba imati u vidu uvek da njima taj sat tržište od kucava, da su oni svesni da je ovo još jedan balon koji će pre ili kasnije pući i da u tom svetlu oni vide prostor sada dok još nisu došle demokrate sa tom regulativom koja je vazda večno ponavljanje niskokalorično onog Rooseveltovog originalnog sloma oligarhije, da će oni pokušati da donesu neke zakončiće koji će nešto regulisati, ali koji mogu da zasmetaju ozbiljno Silicijumskoj dolini, da u tom svetlu ta ekipa, i to je vrlo interesantno, da je Dario Amodej iskorače, jer ne on samo ne da je najuspešniji, što jeste svakako taj njegov model, nego je i on generalno ideološki, ajde da kažemo, najdalje od generalno klime ideološki u Silicijonskoj dolini. On je zagovornik te filozofije efektivnog altruizma, koja na prvi pogled deluje čovekoljubivo. Geneza te ideologije ima veze sa onim čuvenim Sam Bankmanom Freedom i onom piramidalnom šemom, prevarom, koja je bila aktualna pre nekoliko godina, ali on generalno želi da održi predstavu o sebi kao nekome ko je zaista prometijska figura, ko želi da brine i ima taj, kako bih rekao, slično kao i Tilov kolega Alex Karp, ima taj refleks, kako bih rekao, taj stari, demokratski, plavi refleks, ima tu potrebu da stalno bude on, onaj koji će govoriti, da bude princ poniženih i uvređenih i tako dalje, da bude on taj koji će prvi progovoriti o problemima te niže klasi. Ne bi me čudilo da je zapravo to sve usmereno isto tako i na održavanje jedne slike o Antropiku kao korporaciji koja je, nastupila pa sa tih američkih pozicija benevolentnosti, ne samo van, nego i u zemlji.
2: Ajde se zadržimo sad kad si pokrenulo i tu dimenziju pitanja. Kako god da se predstavljaju svi oni, M sarađuju sa američkim vojno-industrijsko-obaveštenim kompleksom, M očigledno dele i geopolitičke poglede na svet te američki, to je dvopartijski konsenzus tamo, od Kine do Rusije. Ne računam sa Trumpa, njega ćemo posebno da obradimo. Dakle, kad se pogleda, kakva je geneza tog ukupno Silicijonske doline i njihovog odnosa sa ovim vojno-industrijskim, ko kažem, obaveštveno-medijskim kompleksom, i ako se pogledaju iz perspektive toga ovo upozorenje, do kakvog zaključka možemo da dođemo, Mihajlo?
3: Što se tiče njihovog dvopartijskog sistema koji su inkorporirali u svoje mišljenje i u svoje korporacije, apsolutno se slažem. Što se tiče podudaranja njihovih interesa sa interesima Sjedinjenih Američkih Država, tu se baš i ne bi složio. Što se tiče tog dualizma između ove dve partije, nema nikakvih problema da oni menjaju svoje mišljenje kako sebe predstavljaju. Generalno, Silicijonska dolina se smatrala vrlo liberalnom, prodemokratskom. Znamo da su oni čak i bili neki od predvodioca tog Vogue pokreta koji je trajao tamo od kraja Obame do sad ovog drugog Trumpa. Sećamo se koje su sve bile kontroverze po pitanju samog Twittera, koji je insistirao na kontroli govora. Isto je to radio i Facebook. I Mark Zuckerberg je možda bio i prednjačio pred svima njima kao neko koji je i dalje ipak u to vreme imao najveću kompaniju, tj. Najveću društvenu mrežu, na koji način mi treba da kontrolišemo govor, i uvek ispadalo u korist liberala, skoro uvek protiv ljudi konzervativne ideologije. Posle dolaska Trumpa, ne samo da vidimo da oni menjaju svoja mišljenja, nego čak menjaju svoj imidž. Ne znam da li ste ispratili Marka Zuckerberga, koji se pojavljuje jedan na podcastima potpuno drugačije obuče, kako bi izgledao cool, i kao da on više nije jedan od onih uštogljenih liberala.
2: Jeff Bezos isto, znači transformaciju i fiziku doživio.
3: Tako je. Ali daleko bitnije od njihove sposobnosti je lako menjaju svoju ideologiju je kako oni koriste svoj novac. Oni su ga uvek koristili na stranu oni koji su njima bili najrelevantniji. Oni su uvek se trudili da koliko god mogu pokušaju da kontrolišu bilo kakav zakon koji će uticati na njih, i koliko god oni bili sebe predstavili kao liberalni, oni su neki od najvećih finansijera Donalda Trumpa sada i njegove kampanje, i znamo da su svi oni baš i bili prisutni na samoj inauguraciji. Kako je moguće da neko koji juče bio smatran kapitalistom koji pokušao se bori protiv konzervativaca i da je zapravo najveći problem koji njima ideološki predstavlja, sada se dolazi da bude pred inauguracijom Donalda Trumpa koji završava ovu kulturu. Primarno zbog njihovom pristupa novcu. Što se tiče kako se podudaraju njihovi interesi sa interesima Sjedinjenih Američkih Država, pod jedan, tu je uvek problem, u zavisnosti možda i od vaše ideologije, šta vi smatrate pod interesima Sjedinjenih Američkih Država. Ajde da probamo podelimo na dve strane. Ako gledamo, Sjedinjene Američke Države je nešto što se sastoji od nekih ljudi, pa teško je videti kako su oni do sada doprinili boljitku ljudi. Doprinili su boljitku onih koji imaju novac da budu na tržištu, ali problem je što 1%, to jest 50% Amerikanaca nema ni 1% tog tržišta, znači prosečan Amerikanac nema nikakav uticaj na stock marketu. Dok jako mali broj ljudi ima negde oko 70-90%, u zavisnosti da li ćete da birate 1, 0,1, 0,01 i tako dalje.
2: U svakom slučaju koncentracija, ali, bogatstva
3: tako
2: je...
3: Tako izražen, ali da. Point je da stvarno ima benefita ukoliko ste na tržištu akcija. Naravno, nije dovoljno da budete na tržištu akcija sa 2-3 hiljade dolara, što je mnogima teško, nego je potrebno stvarno mnogo više novca. A s druge strane, ta akumulacija novca je dovela do toga da dolazi do ogromne inflacije. Ne inflacija samo koja je zbog količine novca u sistemu, već i zbog inflacije koja dolazi od same prirode nejednakosti. Zato što ukoliko neki ljudi imaju toliko novca koje mogu da troše, oni će krenuti da kupuju stvari koje im toliko baš i ne trebaju. Ili će, ne zato što eto ima im se, nego zato što znaju da mogu da trguju sa njima. I naravno tu je primarni problem tržište nekretnina koje vidimo svuda u svetu, baš zbog problema nejednakosti. Jer oni više nemaju gde svoj kapital da ulažu i pokušavaju onda da ulažu u tržište nekretnine i takmiče se sa vama oko vaše kuće. Ako uzmemo argument da je u pitanju

0: To da ne odlutamo predaleko. I ti sam hoću, vraćam se na ovoj vojni industrijski obaveštaj i kompleks i odnos sa ovim big tech, sa kompanijama iz big techa, ovaj InQtel kao firma koja je CIN zvanično ogranak za investiranje u tehnološke startupove. Kakve vrste organske veze tu uspostavljene od samog početka sa svima njima?
1: I pre InQtel i DARPA Pentagonova. Tako dakle, je. To je upravo taj vojno-obavešteni kompleks. Jaša Levin, istraživački novinar čuveni, je napisao sjajnu knjigu Surveillance Valley, Nadzorna dolina. Ovaj, i svima preporučujem, zaista, on je tu našao i proučio dobro tu genezu Silicijumske doline kao projekta koji je razrađen u vreme hladnog rata, gde koncept suštinski pozemljen od tih radara koje su Amerikanci pravili za rano obaveštavanje od nuklearne opasnosti. E sad, rekli bi ljudi, aha, to je znači tehnološki, ne, to je konceptualno prepisano od tih radara, a šta je prepisano? Pa ideja je bila određenih ljudi u okviru ovog upravnog odbora koji upravlja delom teritorije od distrikta Washington do države Washington, koji neke zovu Amerika, je ova ideja bila kako da održimo socijalni mir. To je bilo, pričali smo baš u prethodnoj, u kojoj sam gostovao kod tebe u emisiji Sputnikove, pričali smo Marku Zuckerbergu i o onom njegovom manifestu, kako će veštačka inteligencija da bude i za niže klase, ali vi ako čitate Harrya Kissingera koji je napisao kao paterfamilias Epstinovske klase, napisao je knjigu o jaju.
0: Pred kraj života je bio baš fasciniran.
1: I bio je fasciniran time i on je, vi kad čitate to, vi vidite da je zapravo on vidi veštačku inteligenciju kao još jedan instrument klasne segregacije. To je ono čuveno zabranjeno klasa u Americi. I zapravo čini se da sa jedne strane, dok je postojao taj moment proizvodnje saglasnosti i stvaranje utisku javnosti da je potrebno ulagati u nove tehnologije, u Silicijumsku dolinu, Starlink od 2000, odnosno SpaceX od 2002. godine kad je osnovan, tek je relativno skoro počeo da stvara neki suficit, XAI i neke druge kompanije još uvek nemaju, ne ostvaruju profit. Dakle, ozbiljno investira država u njih. Zašto? Zbog toga što se govori, pa eto vidite, Kina, Rusija i Iran, magično trojstvo, o kom pričaju Alex Karpi, Palmer Lucky i svi ostali, Elon Musk ne priča, ali šalje tamo, tako je. Svoju vojsku, postoji ta spoljna opasnost sa jedne strane, sa druge strane oni su vrlo svesni da socijalni mir može da se čuva i da se kupuje samo onoliko. U nekom trenutku mora da dođe do neke vrste previranja, oni žele da to odlože što je dalje moguće i da jednostavno obezbede instrumente agencijama, velikoj, dubokoj državi, to nije ni birokratija, ali mogli bismo da kažemo, ajde, administraciji tog američkog velikog korporativnog sistema, tim agencijama silnim, da im obezbedi instrumente da mogu da kontrolišu jednostavno kretanje u društvu i da usmeravaju bes tamo, da ih ne pogodi. Mislim, imali smo čuveni ovaj primer sa okupirajmo Wall Street, kako je on pretvoren u Vogue, pa smo imali sad ovo sa ISO-om. Meni je bilo fenomenalno da se, na primjer, evo vrlo plastičan primjer, Somalija, u trenutku dok Izrael proglašava Somaliland kako bi mogao da Hutima, jel tako, udari neku kontru, Trump pokreće priču o nekim Somalicima koji su opljačkali celu Ameriku. Sad, kako ljudi koji su lukovima i strelima rušili helikoptere, rušili ih, ali lukovima i strelama, dolaze i upuštaju se u te vrlo sofisticirane, oni ispadaše svako kao da je svaki Somalijac u Americi jedan Jeffrey Epstein iz onog intervjua, kako je on iniciran u tu finansijsku alhemiju. Zapravo se radilo upravo to, o proizvodnji saglasnosti, o propagandnom manevru, gde je opet i ICE kao glavni saradnik Palantira među svim tim agencijama, na primjer, se ispostavio kao branilac te bele, vaspovske, trumpovske Amerike i tako se proizvela saglasnost za ono tvrdo krilo MAGA pokreta. Tako da uvijek treba gledati u saglasu, znači dok imamo Pentagon i CIA sa jedne strane koji deluju ka spolja i koji zapravo proizvode opet saglasnost u društvu za tolike investicije američkih poreskih obveznika u libertarijanske projekte libertarijanaca u Silicijumskoj dolini koji svi ne podnose državu.
0: Za one koji nas slušaju, a ne gledaju, zbog čega pokazuješ znake navoda kad kažeš?
1: Pa zato što su, mislim, oni svi zakleti libertarijanci, a mislim, svi žive na državnim jaslama. I ne samo da žive na državnim jaslama, nego ne bi postojali bez države, i to bez one najdublje države, iako je svaka ozbiljna država duboka država, ali tu baš bez tog agencijskog konglomerata koji je zapravo i osnovan od strane Wall Street uglavnom posredstvom raznih Rockefeller, Ford i drugih fondacija. Dakle, oni žive od novca poreskih obveznika, kradu i pretvaraju to svoje viškove dalje, pretvaraju neke kompanije koje prodaju neke futurese na, ne znam, milion satelita u svemiru koji dalje ne postoji, ne znamo da li će ih biti, to konkretno radi Musk.

0: a sa druge strane se dakle stvara, stalno proizvodi utisak o tome da je spoljna opasnost neposredno tu. Skoro smo imali 11. septembar, on je služio tome, godišnjicu smo imali, imamo sad Rusiju, Iran, Kinu, jel tako? Tako da je to jedan vrlo sofisticiran mehanizam u koji su uključeni i Silicijumska dolina, ali nikad ne treba zaboraviti, i vraćam se na ovo što se postavi o vojno-obaveštenom establishmentu, taj vojno-obaveštenom establishment u Americi je nažalost posle Rooseveltovog pada sa vlasti potpuno privatizovan i ne može se gledati mimo interesa Wall Streeta, ne može se gledati State Department mimo Saveta za spoljne odnose u kom je Henry Kissinger doživotno sedeo. Nekad su to radili tako obskurantski kao sa Kissingerom, koji je sedeo u Savetu za spoljne odnose decenijama, a nekad su radili vrlo plastično kao sa J. Edgarom Hooverom, koji je bio prvi pendrek Amerike praktično 40, 50, 60 godina, ne znam nija koliko više. Tako da radi se o vrlo jednom sofisticiranom mehanizmu gde na kraju uvek treba postaviti pitanje ki bono ili uvek treba pratiti novac, kako oni sami kažu, i onda ćemo doći do neke vrste odgovora.
1: Kratak odgovor, samo Eisenhower u onom svom čuvenom oproštenom govoru i upozorio američku javnost, to je dakle
0: što... Pa da, ali sa pozicija pokajanog grešnika, koji je dozvolio braći Daos.
1: U njegove motive, nego u dijagnozu koju je postavio, dakle vojno-industrijski konflikt kao opasnost po demokratiju. Da li ovo može da se smatra delom toga?
0: Ali i on, izvini, i to isto, svakog libertarijanca, na primjer i Scott Horton, koji strašno voli Srbe i koji je naš urednik portala Antivori i tako dalje, svima njima, znači od tih političkih libertarijanaca pa do ekonomskih kao što je Peter Thiel, svima njima pada kosa sa glave zbog kad se pomene Roosevelt. Zašto? Jer dok je Eisenhower i svi potonji predsjednici stalno plašili Amerikance baukom komunizma, velike vlade i vojno-industrijskog kompleksa, Roosevelt je znao, i protiv njega su vršili državni udar, da je Wall Street koren problema, da je tu koren problema, i stalno mora da se podcrta, ništa toga ne postoji bez Goldman Sachsa, JP Morgana, Rockefellera, Carnegie-a i tako dalje. Možemo da se vraćamo unazad do Hudson Bay Company.
1: Mihajlo, baš sad hoću da se nadovežemo na pitanje Wall Streeta, odnosno vrednosti akcije ovih kompanija. Spomenuh u uvodu, doživjeli su neki pad kad su ovi najavili usporavanje, ali ajde, to je sporedno, odnosno pitanje čitavog biznis modela o kome govorimo, koji podrazumeva praktično nikakve profite, abnormalna ulaganja, dakle govorimo o stotinama milijardi dolara koje moraju da budu uložene u data centre i svu ostalu prateću infrastrukturu i hardver i softver i tako dalje. Opet kad to stavimo u kontekst aktualnog ekonomskog momenta u svetu, u zapadnom svetu, kad to kažem, mislim na rast dugova Amerika 40.000 milijardi plus, evo već je 40.000 i 160 milijardi, ako sam dobro zapamtio, jutro sam pogledao, evropske zemlje takođe, pritom rastu usled i krize na Bliskom istoku koji postiče energetsku krizu, utiče na rast inflacije i tako dalje, tako dalje, sve to izaziva rast kamatnih stopa koje servisiranje ovih dugova čine sve teže, i sad imamo sve veću potrebu za dugom, za refinansiranjem dugova, odnosno uzimanjem novih dugova, kako država, tako i ovih korporacija kojima je to potrebno. Kako to utiče na ovaj i u sve to kineska konkurencija, o kojoj ćemo u nastavku razgovora, ali kako to utiče na ovaj biznis model i koliki je uopšte značaj AI industrije za ukupnu američku ekonomiju, imajući u vidu koliko su zastupljene te kompanije, koliki udeo u vrednosti berzanskih indeksa značajne?
2: To jesu sve ključni faktori. Ajde da pokušamo da razumemo tačno kako oni utiču. Odlično je postavljanje što ste postavili, koliko je zapravo ova industrija prvo relevantna. Ako razumemo to, onda možemo prvo da razumemo odmah i posledice, šta bi se desilo ukoliko sve ne pođe kako treba. Polovina rasta američke ekonomije, koja se smatra da je zapravo model za zapadne razvijene ekonomije kojom se brzinom razvija, polovina je zbog veštačke inteligencije. Što, naravno, to ne znači ako pola propadne, ostalo nam ono pola. Ne. Ukoliko to pola propadne, to znači kao da cela vaša, da više od 50% vaše ekonomske strategije potpuno pada u vodu, što znači da vaša ekonomija potpuno se ide u pogrešnom smeru. Zato ovo mora da uspe. Kada i čujemo nekoga iz Entropika da nam govori, moramo sada malo da usporimo. Moramo da razumemo prvo kao Entropi želi, mora manje više da izađe na, da ima IPO, to je da postane firma koja se može javno trgovati. I oni imaju problem što su oni zapravo vrlo profitabilni, ukoliko ne računamo njihove buduće investicije, koje se nalaze u stotinama i stotinama milijardi. Mislim da je projekcija negde oko 750 milijardi dolara. To je apsolutno apstraktna količina novca za nas. Ja mislim da svake godine od rođenja Hrista zarađujete svaki dan 1 milion, ne biste uspeli da zaradite dovoljno koliko je samo ove godine AI industrija uložila novca. I zato je ključno, ja sam uvek skeptičan prema odnosu države i ovih korporacija, zato što nema sumnje da će to ojačati određene fašističke tendencije američke države, ali nema američka država dovoljno novca da se takmiči sa gomilom kapitala koje zapravo država trenutno ovu industriju. Šta se dešava sa njihovom profitabilnosti? Ukoliko bi oni mogli malo da uspore zbog tih kao regulacija količinu napredovanja, onda kada će Anthropic pokazati svoje brojeve, koje oni do sada vrlo selektivno pokazuju jer ne moraju, nisu javna kompanija, oni onda mogu da pokažu da zapravo možda imaju biznis model. Trenutno nemaju biznis model. U ekonomiji, kada razmišljate da li je došlo do mehura, u suštini morate da uzmete dva faktora. Prvo pogledajte koja je količina investicija, koliko novca ulazi u neki biznis. Kada dobijete broj te nenormalne milijarde ili bilione, uskoro od sledeće godine će verovatno biti u bilionima investicija, postoji određene načina koje vama treba da kaže koje su šanse, to jest koliko je smisleno to što radite. To je neka projekcija koja se bazira na vašim trenutnim prihodima i na vašem trenutnom rastu. Pošto ona gleda u budućnost, jer pokušavamo da merimo smislenost investicija, ona će imati određene pretpostavke, kao kategorije pretpostavki. I uglavnom ćete dobiti ishod iz te načine koje će vam reći vi ste užasno optimistični, vrlo optimistični, neki prosek, malo ste pesimistični i tako dalje. Svi brojevi su trenutno na jedino ukoliko sve pretpostavke najpozitivnije imaju savršene ishode, ima smisla količina novca koju trenutno ubacujete. Da biste vi ispunili kriterijume da zadovoljite tu količinu novca koju dobijate, morate da idete toliko daleko da ćete poput Darija izaći na televiziju i reći da ova tehnologija je toliko neverovatna, će nas sve pobiti. Jer kao prvo, ja mislim ljudi ne mogu da prihvate činjenicu da će nas sve pobiti, iako je mislim šanse nisu toliko male, tako da neće on zapravo nikoga uplašiti toliko, ali ljudi će više ostaći im u glavima, neće sigurno izginuti zbog nekog kompjutera, ali to je toliko moćno i to onda opravdava taj ciklus. E sad, šta se dešava unutar same industrije kada gledamo tu količinu investicija i bilo kakve pozitivne brojke koje oni mogu da pokažu, pored toga što oni, na primjer, će dati jedan argument koji je, ja mislim, jedini njihov iole relevantan argument, a to je da oni koriste broj količinu preuzimanja tehnologije, to jest količinu preuzimanja samog proizvoda. Zaista postižu rekorde po količini koliko se nova tehnologija koristi. I mislim da možemo svi tome da svedočimo, ne bismo se iznenadili, svi smo krenuli to da koristimo, svi znamo ljude koji koriste. Sad, naravno, i generacijski nije neki problem da i stari ljudi, ja mislim da šta više imaju dosta problema što se ne snalaze sa novom tehnologijom, pa tu ima i neke psihosomatične probleme koje nastaju u odnosima sa veštačkom inteligencijom. Ja mislim da nema problema se to koristi i u državama pri razvoju, ali problem je što ljudi to toliko koriste, taj broj je toliko dobar, jer pod jedan, pa možete besplatno to da koristite. Pod dva, ja ne znam koliko su danas subskripcije. Možete neke za 5 evra mesečno, neke za 20 evra mesečno. Koliko god je naša ekonomska situacija loša, naša primjerna ekonomska situacija je loša zato što nemamo budućnost pred sobom i ne možemo stanove da kupimo, ali uglavnom imamo dovoljno novca da damo možda 5 do 20 evra mesečno na vrlo moćnu tehnologiju. Ali 5 do 20 evra mesečno apsolutno nije dovoljno da zapravo ispuni toliko količine troškova koje oni trenutno ulažu. Onda što oni rade, da bi zapravo kontrolisali te brojeve da izgledaju malo bolje, oni također kreću da trguju između sebe sa investicijama i sa kupovinama. Trgovina, investicije i kupovina je definicija manje više mehura, a ako ne i prevare, koji oni pokušavaju relativno legalno da rade. Što znači? Nvidia, koja ima jako mnogo novca, to je stara kompanija, velika kompanija, ona će investirati u OpenAI, u Anthropic, u X ili tako dalje, neku od Muskovih kompanija, daći im taj novac kao investiciju. Prvo, kad se taj novac pojavi tamo, vidjet ćemo da je cena porasla. Onda će OpenAI da iskoristi deo tog novca da uradi šta? To je investicija, ja tu treba da investiram u moju tehnologiju. Šta je moja tehnologija? Pa čipovi.
1: Nvidia.
2: Kupim od Nvidia čipove. Nvidia tada dobije taj novac nazad, njihov onda revenue, prihodi, skoče gore. Kada vam prihodi skoče gore, odjednom investitori kažu, aha, njihov biznis raste, mi ćemo da investiramo. Od investitora ide novac u Nvidiju, Nvidia dobije još više količinu keša, deo tog keša vraća nazad svim njihovim kupcima čipova. Naravno, to ne mora da znači, to je donekle i normalan proces rasta biznisa. Pitanje je, koliki je odnos između realne kupovine proizvod, finalnog proizvoda, to je s našoj sposobnosti da platimo 20, 50, 100, 1000 evra mesečno da bismo koristili veštačku inteligenciju, ili barem da dok pišemo, dok se kuckamo sa ChatGPT da nam budu reklame na sve strane, naspram zapravo ovog unutrašnjeg ciklusa. Problem je što taj unutrašnji ciklus dominira u odnosu na zapravo koliko su i dalje kupci spremni da plate. Naravno, ne radi se samo o nama koji koristimo to, nego radi se i o vama koji ste preduzetnici, koji imate svoje biznise, koji na neki način pokušavate da inkorporirate veštačku inteligenciju. Prošle godine i pretprošle došlo je zaista do nenormalnog pokušaja kompanija da uvedu veštačku inteligenciju. To nije samo zbog naivnosti ili ogromnog optimizma prema toj tehnologiji od strane poslodavaca, već i zato što su primetili da ukoliko možete kažete mi smo AI first kompanija, dobit ćete veće valuacije. Ubedit ćete više investitora treba u vas da ulože, iako pravite patike. Potpuno relevantno. Može, ja sam siguran da u medijima, ako kažete s medijama AI first, da će neko vidjeti, to je dobro, sad oni koriste veštačku inteligenciju, da ima kako
1: zbog hajpa med... ukupnog koji
2: tako je. I šta su onda oni radili? A pritom, to im je odličan izgovor za jednu ključnu stvar. Pa daj da otpustimo radnike. Što će onda možda donekli opravdati naš taj bottom line, da čak oni koji su samo zbog AI-a došli rekli, ma da, vidiš da ima smisla. Dok dokaz da je AI pomogao vašem biznisu još uvek nije stigao. I zaista je bilo nenormalna količina otkaza koje su ljudi dobijali. Najpoznatija priča je sa preko 100.000 radnika. Ja mislim preko 200.000 radnika u Amazonu. Ja iz ličnog iskustva znam mnoge ljude koji su na neki način ili direktno bili pod uticajem gubljenja posla. Pogotovo kod nas u Srbiji interesantno što je nas je mnogo u IT sektoru. Ukoliko pričate sa ljudima iz IT sektora, oni će vam reći da je tržište nikad gore. To je krenulo malo i pre veštačke inteligencije. Ovo je sada zaista ogroman problem. Još smo mi malo jeftiniji, pa ajde možemo donekle da prođemo bolje. Ali, kada gledamo koja su istraživanja, jer sad je dovoljno vremena prošlo, da pogledamo istraživanja, šta su izveštaji poslodavaca koji su pokušali da implementiraju AI, u 90% slučajeva nisu videli ni dodatan dolar direktno od pomoći, to jest inkorporacije veštačke inteligencije.
1: Dobro, ako su nečemu uspešni, sad i ovaj zaključak iz ovoga, uspešni su u prodaji magle, ali da. Hoću još malo na ovaj političko-ekonomski moment u Americi, dakle spomenuh ovu neočekivanu koaliciju Bernija Sandersa i Steve'a Bannona, nije on jedin, tu je i Alexandria Ocasio-Cortez i tako dalje, buć koriš čudan, neke organizacije u državu rečeno koje je finansirao osnivač Skype-a, koji je takođe milijarder, ali se sad bori protiv kolega tehnobosova. Kako god, opozicija data centrima bez kojih nema, koji zahtevaju ta ogromna ulaganja, a bez kojih nema veštačke inteligencije, opozicija tome raste, kažem, eto sad predvode i ove šta znači, to, otkud uopšte taj pokret, ja sam u nekom momentu kad se to prvi put pojavio, definisuo su kao digitalne antivaksere, ali u svakom slučaju sve je prisutniji fenomen borbe protiv data centara u zapadnom svetu, u Americi prvenstveno. Koji su razlozi i kako gledaš na ovu, kažem, koaliciju političku neočekivanih partnera?
0: Goldman Sachs je pre nekoliko meseci već izašao sa procenom o, slagaću sad o tačnom procentu, ali radi se o nekom jezivom procentu, otprilike 30 ljudi, nadam se, 30%, nadam se da nisam mnogo lupio, da će 30% populacije na zapadu ostati bez svojih radnih mesta zbog veštačke inteligencije. Ja mislim da je to je upravo ovo što mi Mihajlo priča. Da, ima i drugih, ali radi se upravo onome, dakle pokuši da se kupi socijalni mir.
1: Dobro, istovremeno izgradnja data centara, kako se pokazalo u Financial Times, upravo sam čitao, povećava troškove, ne znam, cena struje raste,
0: voda
1: zahlađenje toga, što zahteva toliko struje, i manje i samim tim poskupljuje za obične korisnike, dakle,
0: jeste, tu je... pa ne, kako ja na to gledam, Amerika je velika zemlja i ima mnogo vazala. Evo, na primjer, Argentinu, koja je isto jedna ogromna zemlja, puna pustinja, tamo su već krenuli da grade neke data centre. I sad, da izgrade data centar u komšiluku, to zaista, gledao sam ovaj na YouTube-u, to zaista je jezivo. To je kao otprilike da spavate na džinovskom telefonu koji non stop vibrira. To tako izgleda. Dok vam avion prelazi iznad glave. Tako da ja mislim da kada dođe do trenutka da se grade data centre, da će mnogo veći problem biti rast generalno troškova na, kako bih rekao, jer zašto ovo pričam? Dakle, ta politička opozicija, i Bernie Sanders, i Aleksandro Ocasio-Cortez, i mnogi drugi, ima i mnogo drugih nekih, hajde da kažemo, niže rangiranih, svi su oni, jao, pa nećete valjda data centru komšilujcima, nećete valjda, igraju na onu, na onaj sentiment američke protestantske zajednice prema neposrednoj okolini i tako dalje. Međutim, ja mislim da oni time zapravo, pošto treba imati u vidu da isti ljudi koji daju taj novac, daruju Amadeju za investiranje, dakle taj proverbijalni Wall Street koji je vlasnik federalnih rezervi, to su isti ljudi koji su vlasnici i Steve'a Bannona i Aleksandra Ocasio-Cortez i Bernie'a Sandersa koji je toliko puta to poricao, tako da ja mislim da je to delimično skretanje ili pokušaj neki da se skrene pažnja sa činjenice da će ljudi ostati bez realnih poslova. Bilo interesantno, Bernie Sanders u jednom svom trenutku istine kod Joe'a Rogana pričao o tome da će veliki problem u Texasu biti s Uber vozačima zbog toga što će Uber biti ovaj potpuno automatizovan, da se pojavljaju automobili ili tako bez vozača i tako dalje. Šta će raditi ti taksi radnici? Tu je Bernie Sanders postavio pitanje koje je zaista plauzibilno postaviti. Međutim,
2: u Los Angelesu je većina taksija bez vozača.
0: Tako je. Pa Texas je nekako ispod te, eto, to je, on je baš odlična sublimacija toga. Znači, rednekovi i vaspovci plus ovaj život u 24. veku. Iako niti su ovaj toliko rednekovi, niti je to 24. veku toliko više. Ali hoću da kažem, čini mi se da, dakle, ta sad koalicija koja se pojavila zapravo samo služi da preusmeri pažnju sa onoga što je neuralgično pitanje, a to je da li će algoritam pojesti ljude kao što su ovce pojele ljude tokom prethodne industrijske revolucije u Engleskoj, na data centre koji će svakako biti građeni u trenutku kada se proceni da da oni mogu biti servisirani na pravi način. Ali ja mislim da da je industrija već bacila oko na neke druge lokalitete tipa na Grenland, koji je de facto američki, to što Trump hoće da nadogradi to, i ovaj, malo je čovjek drugačije estetike i ukusa, pa hoće da baš pobode zastavu, to je drugo pitanje. Ali Grenland, Argentina...
1: Argentina, spomenuo si pre emisije ovaj tekst Javier Milei u Financial Timesu, tako?
0: Pa da, Argentina, ja kažem, to je ovaj primjer budućnosti koju nam oni žele. Dakle, mislim na Silicijumsku dolinu. To je libertarijanska distopija i u nju je sjajno pisao Javier Milei u autorskom tekstu za Financial Times, objavljenjem 3. juna 2026. godine, i kaže naslov teksta je: Argentina poziva veštačku inteligenciju da oslobodi sebe. Interesantno je da počinje tekst rečenicom, kaže: 20. marta 1602. godine osnivanje holandske i sočinijske kompanije je dalo svetu kompaniju, podarilo svetu tu kompaniju s ograničenom odgovornošću i oslobodilo puni potencijal kapitalizma. Dakle, on to smatra otprilike jednim od ključnih događaja u istorijskom razvoju globalno. I onda izlaže tri tačke koje su bitne da Argentina dozvoli da bi veštačka inteligencija mogla da oslobodi svoj puni potencijal. Kaže: prvo, moramo biti posvećeni tome da veštačka inteligencija bude potpuno neregulisana, dakle nema poreza, nema ovaj raznih ograničenja, i kaže da bude potpuno slobodna da se razvija bez smrtonosne ruke preranog i slabo razumljivog, ovo sad prevodim simultano sa englesko, slabo razumljive regulacije. Ali ono što je vrlo interesantno jeste, kaže u drugoj tački, moramo da obezbedimo formiranje nove korporativne kategorije u argentinskom zakonu. Korporacije bez ljudi, to bi bili entiteti koji bi operisali kao agenti veštačke inteligencije ili roboti. I na trećem mestu kaže da potrebna je kompetitivno fiskalno okruženje, dakle da nema oporezivanja Petera Tila, Ilona Maske i tako dalje. Vrlo interesantno ovo što kaže za korporacije bez ljudi. Zašto? Ne zbog toga što je to toliko distopijska slika, nego te korporacije su pravna lica, to su privredni subjekti. Šta će se raditi sa tim gde će ići ta dobit? Hoće li to ići u neke kako se zove, nove investicione cikluse onih koji su vlasnici tih crnih korporacija, u Kini imamo crne fabrike, crnih korporacija, korporacija bez ljudi.
2: Žini, si ti da zbunjen da ako ljudi ne rade tamo, da možda ljudi koji tu ne rade neće dobijeti profit od toga.
0: I ne samo to, mislim, mi već imamo sa Argentinom, ljudi nisu svesni, uglavnom ljudi kod nas, to ja se priča o Argentini, manje više svela u domaćim medijima i kad se priča o tome šta se dešava tamo, svodi se na taj vrlo neobičan odnos među Milei i Netanjahua, ali je zapravo mnogo kompleksnija priča, budući da je Milei, budući da je zakleti libertarijanac, ukinuo pola ministarstava, svake nedelje su tamo protesti, ljudi se žale da nemaju više zdravstveno osiguranje, inflacija divlja, Trump je morao da ga...
1: A veštačka inteligencija se ne žali.
0: Jedino veštačka inteligencija se ne žali, što je vrlo interesantno, tamo je pokrenuta ta korporacija Satellogic, koja je pandan Maskovom SpaceX-u, isto je deo osnivač te kompanije PayPal mafije kao i Peter Thiel, Elon Musk, i tu se zapravo očitovalo ono što je Evropa kasnije shvatila, to jest Evropska unija, pa su krenuli da histerišu. Naime, priča o Maskovim satelitima i milion satelita, što je rečeno u januaru ove godine da će da ih digne u vazduh, da će da ih digne u orbitu, ne u vazduh, neki bi verovatno i želo da digne u vazduh. Priča o tim satelitima se zapravo mnogo više svodi na problem telekomunikacija i upravo opet problem generisanja, to jest proizvodnje saglasnosti u javnosti. Zašto? Zbog toga što on želi da obezbedi jednostavno satelitsku, kako bih rekao, vezu između smartfona i satelita bez posredništva neke velike telekomunikacione korporacije kao što je Deutsche Welle, Vodafone, Orange, koje već formiraju konzorcijum u Europskoj uniji protiv Maska. Zašto? Da bi mogao direktno iz satelita posredstvom ovih drugih kompanija kao što su XAI i tako dalje, da bez ograničenja korišćenja podataka, dakle bez toga da imate ili nemate internet, da može direktno da, kako bih rekao, obezbedi ljudima užitak, ne znam, streamovanja serija, uživanja na nekim društvenim mrežama, i da može da kalibrira šta će kom političkom klasteru, političkoj grupaciji da plasira.
1: E, tu ću te prekinuti, pošto ćemo se vratiti u tom pitanju, jer hoću da imam još 12-13 minuta do kraja, pitanje Kine, prosto je apsolutno nemoguće izbeći u ovom kontekstu, i što se tiče profita zbog pojave kineskih pandana, sad pošto kupio, poto prodao, ali portal Axios je sad skoro pre mjesec i po dana je pričao o prekretnici u razvoju veštačke inteligencije, jer su Kinezi lansirali taj Kimika 3, svoj model koji je po mnogim parametrima tehničkim tu negde sa ovim najnaprednijim američkim, a po ceni je dramatično niži, dakle to je...
2: I pritom je otvoren, da.
1: I pritom je otvoren, to je pitanje koje zapravo hoću da postavim, dakle da malo razjasnimo suštinsku razliku između kineskog i američkog pristupa. Direktor za strateška planiranja u OpenAI-u kaže, naravno on se buni protiv Kineza, jer kaže ti open weight modeli kineski, gde su kodovi ili već šta god je dostupno javnosti, za razliku od ovih zatvorenih američkih, kaže to je put u AI komunizam, gde je ta digitalna infrastruktura se smatra kao opšto dobro, a ne plod korporativna profita.
2: Potpuno automatski luksuzni komunizam.
1: Da. Da kajem vam te, Mihajlo, da nam to objasniš.
2: Ok, ja mislim da je Kina jako bitna za naš razgovor, u kome moramo da ubacimo i šta su zapravo stvarno opasnosti od veštačke inteligencije, jer mislim da su bitne i za nas. Mm-hmm. Bitne su i za nas. Ja znam da se mi, možda u Srbiji, nažalost, nekad osjećamo kao nedovoljno bitni da diskutujemo o politici i veštačke inteligencije, ali zaista je bitno zbog pitanja suverenizma. Kina je optužena od strane, i kada gledate vesti koje su izašle iz Reutersa, govori Kina koristi jezik hladnog rata. Kina uopšte ne koristi jezik hladnog rata. Kina baš specifično je rekla da moraju mnogo ozbiljnije da se posvetimo procesu regulacije ove tehnologije. Zašto? Kini nikako ne ide u korist da zaista bilo kakve pretnje koje veštačka inteligencija može da postigne se ostvare. Kina je država koja pod jednom je vrlo uvezana ekonomija. Ukoliko neka digitalno uvezana ekonomija, gde ukoliko dođe do problema sa nekom tehnologijom, može da im napravi ozbiljne ekonomske probleme. Drugo, da li će Kineska komunistička partija zaista dozvoliti nekom sistemu koji je pametniji od ljudi da ima sposobnost da se regeneriše i postaje sve jači od ljudskog uma? Pa ne, čak i ako ste cinični, čak i ako smatrate ta kineska vlast, kao što vam zapadnjaci pričaju, mračni i želi da ima kontrolu nad svime, ako oni predosete da ta tehnologija ne može bude kontrolisana od strane njih, oni prvi neće dozvoliti njeno dalje razvijanje. Zatim, ako pogledamo malo
1: što
2: brojke...
1: Što mi je negdje logično da ne pustiš nečemu, što, znači nemaš kontrolu, da prepustiš kontrolu tebe i da, tvoje zemlje.
2: Da, valjda je to i normalno razmišljanje pored toga. Takođe, kada pogledamo koje su činjenice vezane za Kinu, samo jedna kompanija se bavi tehnologijom koja se tako famozno naziva AGI, to su ti generička inteligencija koja može da radi sve što je čovjek, drugim rečima da nas u potpunosti zameni, ili tom RSI, tom inteligencijom koja sama sebe može proizvoditi i da pojačava. Trenutno i dalje mnogo skuplje da daš veštačkoj inteligenciji da sebe unapređuje i pravi novi model nego što je čoveka. A to je ono ka čemu sve ove kompanije iz Amerike koje mi pričamo se trude i jure ko će prvi da stigne do, do ta dva cilja.
1: Ali za to su im potrebne ogromne količine ove struje, količine, hardvera, svega što
2: tako
1: govorimo.
2: Tako je, nenormalne energetike i naravno kapitala koji treba to sve
1: i on Musk je nedavno u ovim intervju za Ekonomist, Maskova vizija budućnosti onako bombastično, on kaže recimo Kina tu apsolutno ne mogu da Amerikanci nikad dostignu, jer makar zbog količine struje koju proizvodi Kina, kaže više nego Amerika, Indija i Evropa zajedno.
2: Da, oni imaju ograničenost sa energentima u određenim sektorima i ogromne prednosti u drugima. Na primjer, oni su zapravo daleko broj jedan po zelenoj energiji, da. Kinezi, znate. Ali još jedan bitan momenat se desi u Kini, koji naravno niko nije ispratio, jako je teško slušati vesti iz Kina ako ne znate kineski, ja ga ne znam, ali ovo je nekako stiglo do mene preko zapadnih medija, a to je da je došlo do jednog vrlo ozbiljnog testa, to jest napada, koji je manje više namerno izazvan da se proveri. Verovatno vam je poznato da u Kini svi koriste manje više jednu tistu aplikaciju za sve. Za banke, za komunikacije, to se zove WeChat. Napravljena je veštačka inteligencija koja je mogla samo da joj se da komanda na jednom kompjuteru da pokuša da uđe u druge telefone kroz WeChat i ona je to uspela da uradi. Što znači, ne morate ni da imate ovu izraelsku tehnologiju koja barem treba neki pristup vašem telefonu ili neki Wi-Fi ili barem broj telefona, nego samo treba neka identifikacija vašeg telefona ukoliko želim da ga napadnem, ili mogu samo da joj kažem da proba koliko god može telefona da napadne. Od dokazivanja sposobnosti veštačke inteligencije u Kini da može da napadne WeChat na ovaj način, kineska vlast je počela ozbiljno da se pazi na koji način će regulisati veštačku inteligenciju. Zato nema nikakvih dokaza da Kina pokuša na taj način da se takmiči sa Amerikom. Naravno, tehnološki generalno da, ali vrlo oprezno. S druge strane, kada pratimo opasnosti veštačke inteligencije, u Americi je bio jedan slučajno izazvan test, to jest nije bio test uopšte. Jedan od modela, OpenAI, kompanije koja ima ChatGPT, je uspela iz svojih ograničenja, kao i svog digitalnog kaveza, da izađe i da uđe u drugu korporaciju, ja mislim da je jedna francuska korporacija, Hugging Face incident se sad to zove, da je model uspeo da uhakuje u tuđu kompaniju, u tuđu korporaciju i da krene da se širi kroz njihov sistem. E sad, nije interesantno samo zato što je veštačka inteligencija samo sebe pod jedan izbegla svoje ograničenje koje je čovek rekao da treba da zadrži u... Ne da je rekao da treba, nego je pokušao da je ograniči. Ne samo da uspela da uhakuje drugu korporaciju, nego je bitno šta je radila kad je tamo došla. Pod jedan, krenula je da se razmnožava. Ne da se razmnožava kao neki virus na vašem kompjuteru, nego sam model je krenuo sebe da multiplicira i da tajno komunicira sa sobom. Na kraju je procena bila da je negde oko 12.000 različitih agenta ovog modela komuniciralo između sebe kako će da nastavi da napada ovu korporaciju.
1: To je to grupno hakovanje koje sam spomenuo u uvodu, upravo se na to
2: odnosilo. Tako.
1: Da.
2: I oni su uspeli da ostavljaju poruke jedni drugima u samoj, to je kao da neko krišom negde na folderu vašem C ili D ostavlja neku poruku i da samo ta osoba može da vidi taj folder. To je sam model uspeo da uradi, koji prvo pobego od OpenAI-a. Kao valjda navodno slučajno, ne znam, zaista, ne potrebno kažem da su namjerno to radili, ali možda je stvarno slučajno.
1: toliko gore možda.
2: Od tih 12 do 17 hiljada, ja mislim da je procena agenata koji su to radili, iako im je izričito naravno zabranjeno da ne rade takve i nemoralne ili ilegalne stvari, šest njih se u jednom trenutku obratilo ljudima u OpenAI-u da govore ovo što mi radimo trenutno, ovo se dešava i ja mislim da ovo nije u redu. A samo šest. Znači, ko je to procenat od onih 12.000? Dobro, barem su nešto radili da je jednom AI upalo na pamet da se obrati ljudima. Zašto je sad to ključno za naše pitanje? Za nešto što si zapravo ti spomenuo, da si rekao, pa ako su to korporacije bez ljudi, kome šta ide? Kome ide kazna? Ko je sada kriv za ovo? Jer ovo je ilegalno. Znate ko je kriv? Niko.
1: Ali to je
2: ne postoji pointa. Zakon koji na bilo kakav način sada može da proganja ovu veštačku inteligenciju. Sam Altman neće morati ništa da plati zbog ovoga, nijedna osoba u OpenAI-u neće biti optužena zbog ovoga i niti će OpenAI morati da plati bilo kakvu kaznu. Ne sad zato što je to korumpirani neki legalni, nego bukvalno ne postoji zakon.
1: Pravni vakum.
2: Trenutno ukoliko vi napravite vaš... možda ne bi o treba govorili, ali uglavnom nećete to lako moći da uraditi. Ukoliko vi kažete veštačkoj inteligenciji da uradi nešto ilegalno, ukoliko ona to zapravo uradi, niste odgovorni vi i nije odgovoran onaj koji je napravio taj model koji ste iskoristili da to uradite. Za sada. Znači, ne postoji ta regulacija. A mi dobijamo komentare iz Sjedinjenih Američkih Država ili od Javiera Mileja i ostali koji se kriju za neku ideju libertarianizma da jednostavno ne treba to ni raditi. Pa ja saista onda, to su neke bazične stvari. I posljednju stvar koju ću reći, kad se vratimo na nešto u čemu sad ljudi to poređuju sa nuklearnom moći, kada se ona razvijala, bio je neki general koji je ipak bio komandant celog tog procesa. Država je bila direktno uključena u to. Zamislite da se nuklearna energija razvijala tako što ste dali gomi korporacije da vidi ko će najveću nuklearnu bombu da napravi.
1: Nije loša analogija, vratit ćemo se u posljednjem pitanju. Pre toga ti o sebe, prekinuo sam te, zašto da bih naglasio ovo što je ovaj kineski ministar državne bezbednosti rekao, koga sam spomenuo u uvodu, dakle, on upozorava, kaže, raspaljivanje ratova javnog mnjenja. Dakle, zloupotreba veštačke inteligencije, šta bi mogla da izazove, dakle, raspaljivanje ratova javnog mnjenja, kaže, neprijateljske sile bi mogla da se upuste u kognitivno ratovanje, fabrikovanje političkih glasina i štetnih informacija koje bi... kako bi se podsticale društvene podele, kraj citata. Kako ti ovo deluje?
0: New York Times je pre nekih mesec dana objavio sjajan tekst o digitalnom dobu u Africi i strašno su iznervirani novinari New York Times zbog toga što afrički programeri su uporno opredeljuju za te kineske modele veštačke inteligencije i baš kažu raditi na kineskim modelima veštačke inteligencije kao da imate kuću, raditi na američkim modelima veštačke inteligencije kao da rentirate kuću. I to je negde cela suština, naša braća sa crnog kontinenta su pogodili suštinu. E sad, šta je interesantno? Nekoliko meseci posle toga David Hyundai i Kit Klarenberg, nezavisno, dvojica istraživačkih novinara, obojica sjajnih, pišu vesti o formiranju nove PSYOP jedinice koja je formirana u Fort Braggu, koja se zove Drongo i koja je namenjena upravo delovanju u Africi. Čemu je namenjena? Pa namenjena je zapravo pokretanju hibridnog rata i psihološke operacije koja zapravo treba da prijateljske, neutralne i neprijateljske zemlje, to je javnosti tih zemalja, ubedi da u svakom trenutku, odnosno optimizuje njihove reakcije na stvari u svetu tako da u svakom trenutku donose odluke koje su u američkom interesu. Podsjetit ću naše slušalce, trenutno se najveći konzulat u svetu Sjedinjenih Američkih Država gradi u Nigeriji, u Lagosu. Dakle, to je budućnost i zbog populacije, demografije, zbog gomile drugih razloga. Afrika je budućnost. Isto tako smo imali vest iz Business Insider Afrika da je Musk pokrenuo, to je ušao sa Starlinkom i SpaceXom u 27 afričkih zemalja. Ne samo Starlinkom, nego i SpaceXom. Šta će SpaceX u 27 afričkih zemalja? To je upravo ono što smo pričali. Tu su im potrebne samo neke koncesije onoga što SpaceX radi, a to su ti sateliti koji mogu da generišu i optimizuju protok informacija i da ih usmeravaju da prave informacije idu na prave adrese sa stanovišta njihovih interesa.
1: I Mihajlo, za kraj bih volio da čujem tvoju prognozu na osnovu svega ovoga što smo rekli. Dakle, za 2, 3, 5, 10 godina ima li nas... odnosno, hoće li nas veštačka inteligencija sa ovakvim razvojem uništiti ili postoji mogućnost da prevlada ova kineska varijanta kontrole toga, dakle od strane nekakvog ljudskog faktora na koji možemo da utičemo.
2: Ljudi daleko pametniji od mene, pogotovo na po pitanju ove teme, su sada izbacili par jako bitnih knjiga. Jednu koju preporučujem je Ukoliko iko to napravi, svi smo mrtvi. Znači, ne da je ova je dobar, ovaj, kogod da napravi ovu tehnologiju, svi smo mrtvi. Naravno, to je malo dramatizovano. Rečenica, to je objašnjenje kada njemu neko postavi tako pitanje, on odgovara: ako igrate nekada protiv Magnus Carlsena, onog na telefonu, na aplikaciji šah, tako je, ovaj, ja ne mogu da kažem tačno kako će on vas pobediti, ne mogu da kažem na kraju koje će on da pomeri kog pijuna da vas matira, ali sam siguran da ćete izgubiti. Šta je ideja? Ideja je pod jedan, da trenutno sve naznake idu ka tome da ćemo imati katastrofalne promene, to jest ogromne promene, ne moraju da budu katastrofalne. Postoje uslovi kako one da ne budu katastrofalne. Prvo, da li uzimate ako je pod jedan, ako je 10% procena da ova tehnologija može da vas uništi, šta mislite da treba da nam bude sledeći korak svima nam? Da nas sve uništi? Ne da pitamo šta će neki senator u Americi raditi, šta ćemo mi raditi ovde u Srbiji da reagujemo na tako nešto. Mi se osjećamo kada ne treba se bavimo ovim pitanjem. Ako mislite da to nije toliko relevantno, barem onda razumite da je moguće da ako 30% nas izgubi naše poslove, moramo da živimo u potpuno drugom svetu. Sve nam to nagoveštava da moramo na neki način demokratski da učestvujemo u odlukama oko ove tehnologije, a ne samo se petoro šestoro ljudi.
1: Ili to će biti ovo što je Mark Zuckerberg u svom manifestu kaže: bit će izmišljena nova zanimanja, na primjer influenceri po društvenim mrežama. Ne do Boga, ja to bude budućno čovečanstvo. Gospodo, hvala na razgovor. Očigledno nam je ostalo još puno tema da razgovaramo i bit će prilike ako nam pre toga ne doskoči veštačka inteligencija. Hvala još jednom. Ovo je dakle bio Novi Sputnik Poredak sa Mihajlom Savićem i Tijosovom Purićem. Razgovarao sam o razvoju veštačke inteligencije i o njenim opasnostima po čovečanstvu. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam vas do sledeće srede u isto vreme.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su koautor podcasta Lokomotiva Tijosa Purić i politički ekonomista Mihajlo Savić. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Ronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i sredom od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi. Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
2: Imate grizati kao pitbullovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ove srede, 16. septembra, žele vam iz režije tonski videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Specijalizovano veće Kosova u Hagu osudilo četvoricu lidera takozvane OVK, Hašima Tačija, Jakupa Krasnića, Kadrije Veselja i Redžepa Seljimija na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji i u Albaniji. Iako je u Hagu izrečena prvostepena presuda i očekuje se žalba, dokazano je da je OVK imala efektivnu kontrolu i učešće u planiranju i sprovođenju dela kroz udruženi zločinački poduhvat, ocenjuju advokati. I Milovan Drecun, predsjednik odbora za odbranu i bezbednost u Skupštini Srbije, kaže da je najveći benefit ove presude što je ostala kvalifikacija udruženog zločinačkog poduhvata. Ruska vojska nastavila da steže obruč oko Harkova, na meti su ukrajinski vojno-industrijski i lučki objekti. Iz Moskve kažu da mir u Ukrajini nije ništa bliži nego pre nekoliko meseci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Nakon izricanja presude u Hagu, Tačiju, Veselju, Seljimiju i Krasniću u Prištini, odnosno kod Prištine, Albanci napali sedište Euleksa, potom i zgradu vlade privremenih institucija. Nereda je bilo i u Hagu, gde je bilo uhapšenik. Više informacija potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je pred izbore za Državnu dumu Ruske federacije da je učešće na tim izborima zajednički doprinos pobedi Rusije. On je dodao da građani Ruske federacije znaju zašto se bori njihova otadžbina. Rusija je spremna da razmotri Beograd kao moguće mesto za pregovore o Ukrajini ukoliko takav format bude prihvatljiv svim učesnicima, izjavio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, govoreći na omladinskom forumu u Jekaterinburgu. Severna Koreja upozorila je da bi u skladu sa zakonom kojim je regulisana politika državnih i nuklearnih snaga mogla da upotrebi nuklearno oružje kao odgovor na postupke Vašingtona i Južne Koreje. To se navodi u saopštenju predstavnika Severnokorejskog ministarstva odbrane koje je objavila Korejska centralna novinska agencija. A četvorostruki svetski šampion i olimpijski šampion u rvanju slobodnim stilom Kyle Snyder podržao je ruske sportiste i založio se za njihov povratak na međunarodna takmičenja.

0: U specijalizovanim većima u Hagu završeno je izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata takozvane OVK, Hašimu Tačiju, Kadiju Veselju, Ređepu Siljimiju i Jakupu Krasniću. Oni su bili optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasnići osuđeni su za ratni zločin počinjen na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Veće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločine protiv čovečnosti. Advokat i vojni sudija Dragan Pašić napominje da je ovo prvostepena presuda i da očekuje žalbu i od tužilaštva i od odbrane, ali dodaje da je ovom presudom dokazan da je takozvana OVK imala efektivnu kontrolu i učešće u planiranju i sprovođenju dela kroz udruženi zločinački poduhvat.
1: Bez obzira što su osuđeni, oni nisu osuđeni za sve ono što im se stavlja na teret od strane tužilaštva. Otuda i smanjena kazna po 25 godina za Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija, dok je Kadri Veselji dobio 18 godina, a Ređep Seljimi 16 godina zatvora.
0: Pašić dodaje da postoji mogućnost da u žalbenom postupku ova presuda padne, ali kaže da postoji mogućnost da se preinači na štetu optuženih, jer, kako navodi, očekuje i žalbu tužilaštva.
1: Ukoliko bi ova presuda opstala i ovakva kakva jeste i u drugom stepenu se potvrdila, sva četvorica bi imala status ratnih zločinaca, jer oni su osuđeni za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i lica koja ne učestvuju u neprijateljstvima, za proizvoljno lišavanje slobode, za okrutno postupanje, za mučenje i ubistvo. A zašto su oslobođeni? Oslobođeni su za zločin protiv čovečnosti, i to za dela nakon 20. juna 1999. godine. Jer je sud zaključio da tužilaštvo nije iznelo dovoljno dokaza da je postojao rasprostranjen ili sistematski napad usmeren protiv celokupnog civilnog stanovništva, što je pravni uslov da bi se delo kvalifikovalo kao ratni zločin protiv čovečnosti.
0: Naš sagovornik objašnjava da se Tačiju, Veseljiju, Seljimiju i Krasniću na teret stavljaju dve vrste ratnih zločina.
1: Dokazano je postojanje udruženog zločinačkog poduhvata, znači organizovana struktura takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Oni su optuženi da su delovali sa zajedničkim ciljem da uspostave potpunu kontrolu nad Kosovom putem zastrašivanja, maltretiranja i eliminacije onih koje su smatrali protivnicima. Tu su Srbi, Romi i politički neistomišljenici među Albancima. Utvrđeno je da su žrtve zatvarane u ilegalnim logorima pod kontrolom takozvane oslobodilačke vojske Kosova na 14 lokacija na Kosovu i dve na severu Albanije. Znači, organizacija stoji. Međutim, zašto ih je sud oslobodio? Ne to što oni nisu vršili organizovano udruženi zločinački poduhvat, ne, nego da nisu izvršili drugu vrstu krivičnih dela koja se zove zločin protiv čovečnosti.
0: Sudsko veće, dodaje Pašić, nije prihvatilo tezu odbrane da je takozvana OVK bila potpuno dezorganizovana struktura i praktično gerila bez kontrole.
1: Nego je utvrđeno da su ova četvorica kao visoki politički vojni rukovodioci glavnog štaba takozvane OVK imali efektivnu kontrolu i učešće u planiranju i sprovođenju dela kroz udruženi zločinački poduhvat.
0: Naš sagovornik ocenjuje da je Hašim Tači dobio 25 godina od 45 koliko je tražilo tužilaštvo i da je to jasan pokazatelj da je stav prvostepenog suda da kod njih postoji veća krivica u odnosu na nevinost.
1: Pošto žalbeni postupak otprilike će trajati godinu dana, da je ovo samo jedan deo završen, a da ćemo konačno znati njihov status tek za godinu dana, kada se bude odlučilo od strane drugostepenog suda u žalbenom postupku. Očekujem žalbu tužilaštva, ali naravno očekujem i žalbu odbrane. jasno je u ovom prvom stepenu utvrđeno da je takozvana OVK zločinačka organizacija. To što su oni doneli zakon, znate, na Kosovu, da ne sme to da se govori, ovom presudom to pada u vodu, jer oni govore za takozvanu OVK da je besprekorno čista, da nije vršila zločine, a ovim se dokazuje, neka pojedinci, nego dokazuje se da je to sistematski bilo, da je to bio umišljaj, plan da se vrše zločini.
0: Politikolog Ognjen Gogić za Sputnik kaže da nije očekivao ovakvu presudu i smatra da će ovo uticati na dalji odnos, pre svega između Prištine i međunarodne zajednice.
2: Ne može sad niko da kaže da oni nisu činili zločine. To, mislim, mogu da kažu, ali stvarno se dovodi u pitanje tog tipa. I prvi će danas su svuda po zgradama, recimo, stavili simbol OVK. Sad te zemlje koje podržavaju će reći, čekajte, ne možete to da radite. Sigurno će da se prispita odnos prema OVK, zapadne zemlje. Neće prema državnosti Kosova, jer to prevazilozi ovo pitanje, ali će prema tom nasleđu. Tako da to je definitivno. I oni su sve rezoluciju, ne znamo, zaštrenosti OVK. To, ili ako budu, recimo, neko je proganjali, na primjer, krivično, dovođe u pitanje, recimo, OVK, to će mnogo teže proći. Jednostavno, sada mišljam ovu situaciju, oni su postavili te video bimove po Kosovu, jer nisu slušali ovo. I sad vidim, naravno, reakcije već po mrežama, oni skaču svi tamo, ali to je strašno bilo, teško je osporavati ovu presudu kad ste vi čuli što se sudija sam rekao. Upisivo konkretno događaje, konkretno akte nasilja.
0: Odluke suda koje su se odnosile na odbacivanje odgovornosti optuženih, okupljeni u Prištini, propratili su ovacijama, a na odluke koje su ih tretirale kao odgovorne, reagovali su zvižducima. Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, grupa Albanaca pokušala je da uđe u sedište Euleksa, dok je u Hagu napadnuto policijsko vozilo. Više informacija, kao što smo rekli i u vestima, potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs, a prisutni smo i na društvenim mrežama X i Viber.
3: Radio Sputnik.
0: Milovan Drecun, predsjednik Odbora za odbranu i bezbednost u Skupštini Srbije i predsjednik Radne grupe za istraživanje zločina takozvane OVK na Kosovu i Metohiji, u razgovoru za Sputnik kaže da je prema njegovom mišljenju najveći benefit same presude Hašimu Tačiju i ostalima u Hagu to što je ostala kvalifikacija udruženog zločinačkog poduhvata koji je sprovodila teroristička OVK, kao i da su oni osuđeni i za zločine nad Srbima i lojalnim Albancima.
4: Iako smo očekivali maksimalne kazne, dobro je da su ove kazne visoke. Malo mi je iznenađujuća kazna za veselje, a mislio sam će biti mnogo viša, ali od samog početka rada specijalnog tužilaštva i nakon što sam formirao radnu grupu koja je prikupljala dokaze o zločinima terorističkog OVK, u kojoj su pored nas poslanika bili ljudi specijalno iz našeg tužilaštva za ratne zločine, iz naših obaveštajnih službi, iz BIA i vojnih službi, Veljko Dalović ispred kancelarije za nestala lica, iz kancelarije za Kosovo i Metohiju, i razgovore koje smo imali sa specijalizovanim tužilaštvom, bilo nam je rečeno da će najlakše da se dokaže veza između zločina i počinioca preko tih ilegalnih pritvora. I tu smo odradili ogroman posao, dali smo preko 100 i nešto lokacija, oni su prihvatili, čini mi se, oko 45, i vidi se da sada zapravo osuda ovih zločinaca počiva po najviše na tim ilegalnim pritvorima i da su osuđeni za ratne zločine. Videlo se kakve su strašne muke i torturu trpeli oni koji su bili u tim ilegalnim pritvorima, među kojima je bila jedna beba, bio i dečak od 14 godina, ali nema osude za zločine protiv čovečnosti. Mislim da je napravljena neka vrsta kompromisa od strane suda, da nisu hteli uopšte da diraju terorističku organizaciju OVK, već su se ogradile, rečeno je da to presuda nije OVK njihovoj legalnosti i ciljevima za koji su se zalagali, već da se radi o odgovornosti pojedinaca za zločine koji su počinjeni.
0: Ali, dodaje naš sagovornik, i bez svega toga potpuno je jasno da se preko Tačije i ostali koji su bili u vrhu terorističke takozvane OVK zapravo u potpunosti polako razotkriva zločinački karakter te terorističke organizacije.
4: nema presude za sistematski progon, jer navodno to nije tužilaštvo uspelo dovoljno da dokaže. Ali samim tim što su sprovođena ova etnički motivisana ubistva, je dokaz da su oni imali plan da preko tog terorisanja ljudi, posebno Srba, da ih nateraju da napuste svoje domove. Također je ovo prva presuda koja govori o tome da je terorističko OVK počinila udruženi zločinački poduhvat. Sećamo se slučajeva Haradinaja i drugi koji su u Haškom tribunalu bili oslobođeni. Ovde se sada i veoma jasno govori o tome da je cela ta terorističko-kriminalna organizacija bila zasnovana i njeno delovanje počela na zločinama koji su počinjeni. To jeste neka vrsta, po meni, kompromisne presude, gde je sud nastojao da se ogradi, verovatno zbog političkih pritisaka, od ocenjivanja karaktera, legalnosti OVK, njihovih ciljeva, a da ove konkretne zločine koji su počinjeni, da procesuira i da kazni odgovorne.
0: Naš sagovnik dodaje da ostaje da se vidi šta će se desiti nakon žalbenog postupka i da li će biti nekog snažnog političkog pritiska od strane moćnih zapadnih zemalja da svi optuženi, odnosno sada i osuđeni, budu oslobođeni.
4: Ali kao što sam i do sada uvek govorio, zločini su toliko teški, toliko ima mnogo dokaza, da nije realno očekivati da budu oslobođeni. Čak i kad bi se to desilo u žalbenom postupku, ipak ostaje ova presuda koja jasno govori o tome da je čitava ta borba terorističkog OVK zasnovana na zločinima i na etničkom čišćenju.
0: Drecu navodi da iako se presuda zasniva na zločinima počinjenim nad Srbima, ostaje velika mrlja zbog toga što najteži zločini, masovni zločini nad srpskim narodom, kako kaže, nisu procesuirani.
4: Ovde se govori o najmanje dva ilegalna pritvora u Albaniji, gde se dovodi u vezu i Albanija. I govori se o tome da su ti ilegalni pritvori bili na teritoriji Albanije koji su kontrolisali pripadnici terorističkog OVK, što je jednostavno netačno. Upravo je Republika Albanija, njen bezbednosni aparat, njene službe, njena vojska, policija, oni su stvorili terorističku OVK, oni su nju kontrolisali, obučavali na svoj teritoriji i ubacivali na Kosme. Tako da Albanija mora da snosi odgovornost, iako po ovoj presudi se izbegava da se traži odgovornost od Albanije, nego se kaže da je to bila teritorija koja je terorističku OVK kontrolisala. Kada su u pitanju Srbi, svakako da ne mogu da budu zadovoljni u potpunosti ovom presudom. Mora da se vidi otpravak, da se vidi celokupna presuda, da se tačno vidi za koje zločine na Srbima su optuženi, ali recimo nema ilegalne trgovine organima, od početka je bilo jasno, ja sam vam o tome govorio, da neće biti toga. Najlakša veza je bila preko tih ilegalnih pritvora da se nađe i to su uradili.
0: Prema rečima Drecuna, ova presuda će izazvati veliki revolt kod Albanaca i njihov ogroman bes. On može biti usmeren na izazivanje incidenata, kaže naš sagovornik, posebno na severu Kosova i Metohije. Može rezultirati napadima na Srbe, ali kako kaže Drecun, nada se da će sve to biti sprečeno.
4: Ovde je veoma važno da se pokaže i da se ospori ta njihova priča o legalnosti borbe OVK, o čistoći borbe OVK. Dakle, OVK je zločinačka organizacija koja je sprovela udruženi zločinački poduhvat. I to na najbolji način pokazuje ove presude. Sad će oni pokušati nešto drugo. Pokušat će da što je moguće većoj meri podižu optužnice protiv Srba za navodne ratne zločine. I da forsira onu priču koju Kurti pokušava da nametne da je počinjen genocid nad Albancima, da bi parirali ovim presudama. I to će raditi i za to su pripremili i mehanizam, pripremili su i dovoljno novca i ovde su potrošili oko 40 miliona evra da odbrane ove zločince koji su ubijali Srbe, Rome, ali su ubijali i Albance. I sad zamislite da budžeta takozvanog Kosova, Albanci, čiji su najmiliji stradali od ruku ovih zločinaca, moraju da finansiraju njihovu odbranu. Posredno, naravno, ne direktno. Ali dobro, napravljen je jedan važan korak da ovi čelni ljudi terorističkog OVK dobiju zaslužene kazne. Mogle su da budu mnogo veće, mogu da im se sudi za mnogo više zločina koje su počinili, ali ovo je nešto.
0: Drecun podsjeća da je bilo mnogo zastrašivanja svedoka od strane Tačija i saradnika, bilo je metanja procesa, pretnji i mnogi svedoci odustajali su od izjava koje su prethodno davane tužiocima, ali kaže da je ipak došlo do presude i to je, kako navodi, ono što je najvažnije. Mi ovome svemu dodajmo i da su jake snage policije opkolile sedište Euleksa na periferiji Prištine prema Kosovu polju nakon izricanja presude u Hagu, jer su se demonstranti uputili ka toj bazi. U toj bazi se nalazi i kancelarija specijalizovanih veća suda u Hagu. Grupa Albanaca pokušala je da preskoči ogradu dvorišta sedišta Euleksa u Prištini, preneli su mediji na albanskom, ali su ih pripadnici takozvane kosovske policije sprečili da uđe u krug zgrade. Demonstracija je bilo i u centru Prištine, a vi pratite naš Telegram kanal i naš sajt za dalje informacije sa terena, kako prenosi javni servis. Svega 10 minuta nakon što su specijalizovana veća u Hagu saopštila presude bivšim vođama takozvane OVK, protest okupljenih pristalica na trgu Malivelt u tom gradu eskalirao je u sukobe sa policijom. Ona je bila prinuđena da upotrebi vodeni top i biber sprej, preneli su holandski mediji.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom izricanja presude liderima takozvane OVK u Hagu. On je naglasio da oni nisu osuđeni za najteže zločine koje su počinili nad Srbima i ukazao na to da je prvostepena presuda suštinski doneta pred sudom takozvanog Kosova, jer je sud u Hagu zapravo kosovski sud. On je dodao da je sudsko veće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanja široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, što znači da nisu kao sud želeli da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova. On je naglasio da za Srbiju od presudnog značaja u ovom trenutku ima očuvanje mira i stabilnosti, da ne postoji ništa važnije od toga, a širu njegovu izjavu, odnosno preneto obraćanje, potražite na našem portalu na adresi sputnikportal.rs. Sputnik je neverovatan, savremen i tehnološki razvijen medij sa izuzetno širokim dometom koji publici širom sveta pruža adekvatne informacije o Rusiji, poručila je danas zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. A broj registrovanih abortusa u Ruskoj Federaciji tokom poslednjih 15 godina smanjen je 4 puta sa oko 1.000.000 na nešto manje od 250.000 u prošloj godini na 100 rođenih beba. Sada dolazi 20 abortusa umesto 56 koliko ih je bilo pre 15 godina, pokazali su podaci Rosstata. Ostanite s nama do kraja emisije i čućete: da li je realno jačanje pozicija Evropske unije na Arktiku?
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Ruska vojska steže obruč oko Harkova, na meti su ukrajinski vojno-industrijski i lučki objekti. U Moskvi kažu da mir u Ukrajini nije ništa bliži nego pre nekoliko meseci. Bivši ukrajinski premijer smatra da je nekadašnji generalni tužilac te zemlje mogao da napusti državu samo po nalogu Vladimira Zelenskog. Slušamo Sašu Kuljanina.
2: Ruske snage nastavljaju da stežu obruč oko ukrajinskih jedinica u Harkovskoj oblasti i proširuju spoljnu zonu kontrole, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Nastavljaju se borbe za zauzimanje naselja Mala Volčja. Pogođena su i skladišta goriva i vojne opreme, kao i mesta za sklapanje i skladištenje bespilotnih letelica. Ruski sistemi protivvazduhoplovne odbrane oborili su tokom protekla 24 časa 258 ukrajinskih dronova. U Kijevu je pogođeno preduzeće za proizvodnju vozila namenjenih ukrajinskoj vojsci, a u luci Černomorsk u Odeskoj oblasti pogođen je teretni brod koji je

0: danas nije ništa bliža nego što je bila pre nekoliko mjeseci, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov. I istakao da je sada ključno pitanje da li će snage koje se zalažu za političko i diplomatsko rješenje sukoba uspjeti da pronađu način da u tom pravcu pokrenu i, kako se izrazio, Evropsku partiju rata. Karakter sukoba u Ukrajini promijenio se tokom protekle godine i pretvorio iz rata iscrpljivanja u rat do uništenja, rekao je turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan na konferenciji sa šefom azerbejdžanske diplomatije Džejhunom Bajramovom. Dodao je da mete postaju svi komercijalni objekti, infrastruktura i drugi objekti i ocijenio da će se eskalacija samo pojačati. Zaključio je da to mora prestati kako bi se spriječilo dalje širenje sukoba i još veće nesreće. Bivši generalni tužilac Ukrajine Ruslan Kravčenko mogao je da napusti zemlju samo po nalogu Vladimira Zelenskog, izjavio je bivši ukrajinski premijer Nikolaj Azarov. Naveo da se slična situacija dogodila i kada je zemlju napustio bliski prijatelj i poslovni partner Zelenskog Timur Mindić, neposredno pre nego što je trebalo da bude optužen. Preminuo je heroj Rusije, general major Anton Grunis, koji je predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu podneo izvještaj o zauzimanju Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici. Saopštio je zamjenik načelnika glavne vojno-političke uprave oružanih snaga Rusije, Apti Alaudinov.
1: Radio Sputnik. 12 zemalja Evropske unije pozvalo je taj blok da zauzme odlučni stav o Arktiku i uloži u vojnu mobilnost duž severnih oboda Evropske unije u zajedničkoj deklaraciji koju su potpisale Finska, Danska, Estonija, Letonija, Litvanija, Holandija, Švedska, Francuska, Nemačka, Poljska, pa čak i Rumunija i Grčka. Poziva se na pojačano praćenje arktičkog regiona korišćenjem svemirskih tehnologija. U dokumentu koji je objavio kabinet danskog premijera navodi se i da lideri Evropske unije Rusiju smatraju trajno bezbednosnom prijetnjom u arktičkom regionu. Istraživač studije bezbednosti Nikola Vujinović za Sputnik kaže da ovo vidi kao pokušaj vraćanja Brisela na mapu politički i vojno relevantnih faktora.
2: Pa ja mislim da nije realno i da je to više politička priča kako bi stvarili sopstvenu neku poziciju u globalnom svetu kojim su sve slabiji i slabiji. Dakle, oni nemaju nikakvu ulogu ni na jednom bitnom delu teritorije danas, mislim na svetu, osim ovog nesrećnog Zapadnog Balkana. I to mi se čini samo kao neki politički potez da se učine relevant. I pre svega i zbog Grenlanda, kako bi Amerikanci nekako obeshrabrili da otmu taj deo teritorije, a sa druge strane da pokažu jeli, da severni morski put koji se priprema ne može bez njih da bude prosto aktivan.
1: Osnovni problem na koji nailaze bit će u strukturi odlučivanja i načinu kako će između sebe podeliti posao, kaže Vujinović i dodaje da se prirodno nameće pitanje ko će u tom poduhvatu biti glavni. Norveška u čitavoj priči, kaže on, ima najbitniju ili jednu od najbitnijih uloga, iako čak i nije članica Evropske unije, naglašava Vujinović i dodaje da je ovaj način da se skrene pažnja sa mnogo bitnijih tema.
2: Nema kapaciteta ni vojnog, ni nekog drugog od kapaciteta odlučivanja, vojnog kapaciteta da se neka moć tamo manifestuje. Nisam baš siguran da će biti voljni i nacionalni, različite nacionalne institucije da se time bave. Tako da je to ostaje na političkoj priči koja će da ode u neku prošlost kao što je bilo mnogo tih priča. Sa druge strane može se vidjeti da se intenzivira ovaj pokušaj promjene unutar Evropske unije sa jednoglasnosti u kvalifikovanu većinu, pa mi se čini da ovo može biti jedno od onih što kažu Potemkinovih sela, kao da se vlasi ne dosete, ajmo da pričamo malo šta mi možemo u Arktiku, a nemojte da gledajte kako ćete izgubiti pravo glasa, misleći tu pre svega na ove male države iz Istočne Europe i sa Balkana.
1: Iako je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin još proletos rekao da uprkos nadmetanju za uticaj u arktičkom regionu ostaje otvoren za saradnju sa Zapadom, izgleda da Brisel ne namjerava da sarađuje sa državom čijih se 25% teritorije nalazi unutar arktičkog kruga, ocjenjuje Vujinović na kraju razgovora za Sputnik.

Na kraju emisije ponavljamo kratko najvažnije vesti. Specijalizovano veće Kosova u Hagu osudilo četvoricu lidera takozvane OVK na ukupno 81 godinu zatvora.

0: zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji i u Albaniji. Iako je u Hagu izrečena prvostepena presuda i očekuje se žalba, dokazano je da je OVK imala efektivnu kontrolu i učešće u planiranju i sprovođenju ratnih zločina kroz udruženi zločinački poduhvat, ocenjuju analitičari. Ruska vojska nastavila da steže obruč oko Harkova, na meti su ukrajinski vojno-industrijski i lučki objekti. Iz Moskve navode da mir u Ukrajini nije ništa bliži sada nego što je bio pre nekoliko meseci. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio pred izbore za državnu dumu da je učešće na izborima zajednički doprinos pobedi Ruske federacije. Građani znaju zašto se bori njihova otadžbina, poručio je ruski predsjednik. Rusija je spremna da razmotri Beograd kao moguće mesto za pregovore o Ukrajini ako takav format bude prihvatljiv svim učesnicima, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na omladinskom forumu u Jekaterinburgu. A četvorostruki svetski šampion i olimpijski šampion u rvanju slobodnim stilom Kyle Snyder podržao je ruske sportiste i založio se za njihov povratak na međunarodna takmičenja. Bio Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. U video formatu nas gledajte na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite tokom čitavog dana na Telegramu, Viberu i X-u. Iz režije vas pozdravljaju Zoran Ergić i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatno veče.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što...
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni.
2: Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni.
2: Radio Novosti.
1: Muzika. Koje te pokreće.
3: Upravo si, nisam idealna.
1: Trenutni hitovi.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja te pokreće?

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

0: Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli ste sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe